0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Ръст на общите разходи на здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проекто бюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортера Елена Бейкова.
1: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проекто бюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони.

0: Ни предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година Здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините, Елена Бейкова.
1: Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще изслуша директора на Националната служба за охрана за охраняваните от службата висши публични лица за периода от 2015 до 2026 година. От ДАНС ще дадат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти. Репортерът Добромир Видев информира.
2: В края на юни комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на установена опасност, а не по дефиниция, поясни тогава Румен Миланов. Въпросът за охраната стана актуален покрай дебата за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Данните за използването на НСО излязоха след решението на административния съд в Добрич по частно искане, а Пеевски поиска данни за охраняваните от НСО от 2013 година насам лица. В предишно заседание комисията се запозна с данните за охраната и на Кирил Петков, и на Атанас Атанасов. Комисията за контрол над службите ще изслуша и председателя на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от Здравната каса. За новините Добромир Видев.
1: Преди заседанието на Пловдивски общински съвет, пред сградата на местния парламент ще се състои протест с настояване корено да се подобри качеството на Пловдивски обществен превоз. Организатор е Сдружението Пловдив – град за хората. Кореспондентът ни Кремена Данева допълва.
3: Инициативният комитет вече внесе подписка с конкретните искания в Общинския съвет, но разглеждането и не фигурира в дневния ред на днешната сесия. Сред основните искания в подписката са градският транспорт на Пловдив да престане да зависи изцяло от частни превозвачи, настоява се за нови маршрути за спазване на разписанията и за екологични, редовни и чисти автобуси. Припомням, че от 1 юли вече е в сила нов 10-годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, подписан от Общинската администрация с единствения участник в конкурса – консорциум от няколко фирми. Смятаме, че въпреки договора може да се върви към създаването на работеща общинска фирма, казват участниците в подписката.
4: Това, което ме притеснява, е новата сделка. Как гражданите могат да оказват натиск, промен никак? Тоест, ако не си изпълняват договора, какво от това, че има санкции в договора?
5: Няма достатъчно публичност за проектите, които се срутиха за транспорта. Мен това най-много ме вълнува. Тия машини, които стоят като паметници по спирките.
6: Дори да не може да стане общински градския транспорт, за мен като гражданин ще е ценно, ако има автобуси поне до 23 часа. С който човек да може да се прибере.
3: Протестиращите ще настояват предложенията им да влязат за обсъждане като извънредна точка или да се насрочи заседание конкретно по темата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: И Христо Христов за времето.
7: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио от екипа на радио Стара Загора, Мария Кадиева, Красимир Молов и Кристина Русева.

Градът сладко спи, притихнал под жълтите светлини на уличните лампи преди зазоряване. Ние ви пожелаваме да бъде прекрасно лятното утро на 16 юли с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази среща по първи петлик?

когато отбелязваме и Света Марина в утрешния ден. Историята със събития от живота на две от най-ярките и свети имена в нашата над 13 вековна държава ще присъства осезаемо в първия част на предаването ни. По повод 18 юли, рождението на Васил Иванов Кунчев Левски, историкът Николай Колев ще ни разведе из бащената му къща, за да си спомним, че в Параклиса всех светих българских се пази свещен кичур от косата на апостола. Ще надзърнем в малкия музей на село Войнягово, за да разберем за красивата история на младия даскал Васил Иванов Кунчев и 16-годишната Гизда Вайова, реликви и спомени за него, пазени ревниво от жителите му. Разказ на Цонка Дамянова, секретар на местното читалище, което носи името на дякона. Кой е бил Стефан Тодоров Димов? Стефан Караджа. Ще узнаем от неговия потомък Кирил Ташев, написал книга за именития си предшественик, а поводът е 158 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. За коя поредна година родолюбиви българи ще тръгнат по пътя на четата на двамата войводи от 17 до 19 юли и кой е най-малкият и най-възрастният участник? В него ще ни каже човекът, който възобнови и организира всяка година събитието – Христо Батинков. Във втория част на предаването ще си спомним за две достойни личности, светили със собствена светлина и оставили дълбока, незаличима диря в съвремието ни, с който се разделихме тези дни. Поетесата и писателка Надежда Захариева и генерал-майор Александър Александров, вторият български космонавт. Телефонът за връзка с нас е 042 616 454. На него очакваме и вашето любимо четиристишие от творчеството на Надежда Захариева. Останете с нас!

0: 9 годин той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, кът за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой е сърцат, сире честен участник да стане в подвигът свят. Всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост, и като отшелник живееше в пост. Той се не боеше, под небето спеше, ходеше замислен сам си, без другар. Тая заран млате, до вечера стар, одеве търговец, сега просек дрипав, кога беше нужно, хром и сляп и клипав. Днес в селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът, и че време вече да възстане робът. Че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв. И че трябва твърдост, кураж, постоянство, че страхът е подлост, гордостта пиянство, че равни сме всички в големия час. Той внасеше бодрост в народната связ.
1: Този запис от Златния фонд на Радио Стара Загора, което тази година отбелязва своята 90 годишнина на Одата Левски от епопея на забравените на Иван Вазов, в изпълнение на народната актриса Олга Кирчева, ви подсказва, че тази наша среща е посветена на най-свидния, най-великия ни национален герой Васил Левски, апостола на българската свобода. На 18 юли българи от цялата страна и чужбина ще посетят родния град на Васил Левски. Пред паметника му на едноименния площад ще се съберат участниците в националния поход по стъпките на Левски, за да отбележим със съгражданите му неговото рождение. Пред светлото име и живота на дякона се прекланя всеки от нас. За българите той отдавна се е превърнал в светиня, пред която благоговеем. Научаваме и име

0: името му с думичките България и Родина. Каквото и да кажем за него, винаги ни се струва, че е недостатъчно. Затова с историка Николай Колев ще влезем в бащината му къща в Карлово и ще сведем чела в минута признание пред кадриците на дякона в параклиса всех светих българских.
1: Срещата ни започва винаги от родната къща на Апостола, която е установена по спомени на първия му братовчет Васил Карайванов и негови близки племеннички, които са идвали тук при баба си Гина и ни дават сведения през 1933-та, а от 1937 вече е и къща музей. Къщата разполага с две стаи горе, долу има под нивото на земята още една зимник и отстрани има пристройка с работилница и бояджийница, където бащата е изработвал гайтани. Този занаят е добре развит тук в Подбалкана и дава прехраната на семейството. Баща му се казва Иван, майка му се казва Гина, имат общо 5 деца. Най-голяма е Яна, след това е Васил, Христо, Петър и Марика, която умира рано. На това място е роден през 1837 година на 18 юли. Спалнята в горната част е първата стая, която могат да видят посетителите. Тя е с широко дървено легло, нарича се Одър или Миндер и цялото семейство нощува там под една завивка.
2: Господин Колев, аз се спомням много добре, че като дете ми звучеше изключително романтично и много привлекателно историята, която ми разказаха вашите предшественици екскурзоводи, че тук в къщата е имало скривалище, където дякона се е крил, когато е ставало опасно.
1: Под нивото на земята, както казах, има зимник. Това е най-използваната стая от семейството. Там има огнище, така че настан има малка масичка с столове, прекарвали са много време там. Имаме и скривалище, разбира се, в много от старите къщи от този период има такива тайници или скривалища. Когато човек е на последно стъпало и надзърне долу в дясно, ще види осветена дупка, която се крие зад един долап. Спорно е и не е доказано, че Васил Левски се е укривал в този дом. Но, вероятно, по това време хората са укривали произведената си стока, тези гайтани, за които говорих. Така че тук имаме такова скривалище и то предизвиква доста сериозен интерес сред посетителите. Сега ще продължим към експозиционната зала, която има различни предмети, свързани с живота и делото на Васил Левски, както с неговото семейство. Вътре имаме много красиви картини, които са оригинални и показват различни моменти от неговия живот. Тук можем да видим единствената снимка на неговата майка Гина Кунчева, още в самото начало, както виждате. Пред къщата имаме скулптура, която е направена по единствената запазена снимка, която се намира и тук. Имаме снимка на Яна Кунчева, на най-голямата му сестра, от която имаме наследници по права линия до наши дни. Снимки на различни племенници, снимка на Васил Левски с Христо Иванов Големия и неговия брат Христо. Снимка, както виждате, и на София Зидарова, племенница на Апостола.
2: Какво крие тази красива книга с кожена подвързия и метален обков?
1: Това е албум, дарен от потомци на сестрата на Васил Левски Яна и от него са извадени част от фотографии.
2: А тук заставаме пред един стен вестник с снимките на Левски и с част от родините му.
1: Да, това е родословно табло, което е издадено през 1923-та. До него само имаме много интересно родословие, родословно дърво, което отново ни показва, че имаме наследници по права линия на Васил Левски само от Яна Кунчева до наши дни. Тук имаме един интересен вестник Свобода, който е оригинален от преди до 52 брой и оригинален устав на Българския революционен централен комитет, един от малкото останали до наши дни.
2: В следващата витрина буди интерес тази малка снимка на Апостола, също една от най-популярните, от които ние добиваме представа как е изглеждал той.
1: Да, това е снимка на Васил Левски от 1870 година, оригинал с автограф. Отзад имаме надпис за знак на вярност и спомен, а отстрани до нея имаме и копия на личния му бележник, който бележник е присъствал по време на неговите обиколки. Вътре си е записвал рецепти от народната медицина, народни песни, приходи и разходи, когато е харчил народни пари. Тук стигаме до една интересна фотография, която беше открита от служители на нашия музей съвсем наскоро. Това е фотография на Васил Левски от 1872 година, по която се смята, че е издирван и е разпознат. Различно е с това, че на гърба си има физическо описание на Апостола. Откъде, на колко години, майка му къде се намира, че е с риш мустак, среден наръст, със светло-сини очи на 25-26 години.
2: Тук в тази експозиционна част виждаме и част от неговите сподвижници. които са били в основата на неговата революционна дейност в Карлово и околните села и градчета.
1: Да, тук имаме уредена временна изложба, която е в памет на Васил Генчев Карайванов. Той е първи братовчет на Васил Левски, пазител на една от паролите на апостола, бил е съдържател на Карайвановия хан, който се е намирал над музея. Вътре са ставали всичките комитетски събрания, апостолите от Априлското въстание, когато го организират, също се събират там, така че има интересни фотографии и документи от неговия живот.
2: Тук на това табло човек едва ли си дава сметка колко много псевдоними е използвал, тайни имена Васил Левски, за да може да подписва своите писма и да не бъде заловен случайно и разконспириран на мрежата.
1: Тук можем да прочетем голяма част от псевдонимите на Васил Левски, като Асанага, Афъсага, Дервиш Мехмед Карджалар, имаме Стан Станчолеско, имаме на османо-турски основно, имаме на български. Той прикрива много умело самоличността си. В някои от писмата си пише да му бъдат изпратени изкуствени мустаци, което говори, че наистина доста добре се е дигизирал и е било изключително трудно за властите по това време да разберат кой е той и с какво се занимава, къде се намира по-настоящем. Изправени сме в момента пред знаме на Карловския революционен комитет, което е изцяло по идея на Васил Левски. Извезено е от дъщерята на Ганю Маджареца, Мария Ганева. Самия Ганю Маджареца е наричан Тракийската поща, защото е отговарял за писмата тук в нашия регион и е един от най-близките съратници на апостола в Карлово. Имаме униформа от първата българска легия с фотография на Васил Левски, облечен в подобна униформа. На самата униформа правят впечатление самите гайтани. Те се използват за украса на военни униформи, на гърдите, на ръкавите, на раменете.
2: Експозицията завършва с някои от първите творби и изследвания, посветени на апостола на свободата след освобождението.
1: Да, това са издания на Георги Кирков, на Стоян Заимов, небезизвестния Захари Стоянов. Имаме и на чужди автори, като Ото Емерслебен, на Стиколников. Така че това показва, че имаме интерес и от запад, и от изток, не само в пределите на нашата държава. Тук имаме книгата на Мерсия Магдермот, която е за Васил Левски, както и медальон, подарък от Бочо Загорски, който е внук на сестрата на Левски Яна, а вътре има и косъм от косата на Васил Левски. Сега ще завършим нашата разходка в родния дом на апостола, в нашия мемориален параклис, където се съхранява кичур от косата на Васил Левски. Намираме се пред стъкленицата с кичура от косата на Васил Левски. Тази коса е собственоръчно отрязана от него през 1864 година на връх Великден в местността Алтънчаир в Карлово. Тази местност се намира точно под музея. Там той отрязва косата си и я заръчва по-късно на неговата майка да я опее и да я погребе вместо него, защото тръгва по опасен път и може би ще остане неопят и непогребан. Това са неговите думи. Жената е запазила косата след неговата смърт, по-късно я съхранява най-голямата му сестра Яна.
2: А как попада тук?
1: От неговата сестра, предадена е на Министерство на просвещението и така до наши дни се съхранява една част от нея в нашия мемориален параклис. Голямата част се намира в Военно-исторически музей в София.

0: и всякоя възраст, класа, пол, занятие взимаше участие в това предприятие. Богати с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учени и сумът. А той, беден, гол, бос, лишен от имотът, за да е полезен, дал си бе животът. Той беше безстрашлив, той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори кът Хуса ил кът Симона, за правдата свята да мре под Триона. Смъртта бе за него приятел и брат, зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла лейше в едно слово. Понякога чело си мръщеше сурово и там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Той беше невидим, фантом или сянка. Озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скри се без знак и без след. Навсякъде гонен, всякъде прият. Веднъж в събрание едно многобройно той влезна внезапно, поздрави спокойно и лепна плесница на един подлец и излезе тихо из малки градец. И името му беше знак зарад тревога. Властта беше вредом невидима, строга, обсаждаше 20 града изведнъж, да улови той е демон вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха, селените прости светец го зовяха.
1: След този словесен портрет на апостола, направен от дядо Вазов в одата Левски от епопея на забравените, в изпълнение на актрисата Олга Кирчева, пазено в Златния фонд на радио Стара Загора, ви предлагам да поемем от родното Карлово на югозапад към село Войнягово. Там младият Васил Иванов Кунчев е прекарал 2 години като даскал. Нека чуем от Цонка да

0: Мянова, секретар на местното читалище, красивата история за любовта между него и гиздавата 16-годишна Йова и какви реликви и спомени пазят и днес жителите на селото Залевски.
1: Децата от детската градина още знаят, че във Войняково Левски е бил учител, знаят къде е било училището. Всяка година на Гергьовден отбелязваме годишнина от главяването на Васил Левски за даскал във Войняково. Изнасяме програма, която е свързана с неговия живот, с неговото дело. Пеем и играем автентичните войняговски песни, които той също е пеел и играел. Левски обичал много да пее. Научил е да пее войняговски песни. Е пренесъл и песни от Карлово, които пък е научил войняговци да ги пеят. И до ден днешен нашия фолклорен състав поддържа тази традиция. Винаги на 19 февруари и на 18 юли отдаваме почет към нашия даскал, смеждаме глави пред музея, пазим делото и споменът за него.
0: Как стигна до вас това, кои песни е обичал Левски и кои песни е предал от своето родно Карлово на войняговци, за да останат те в народната памет?
1: Тези песни са записани от госпожа Стоянка Додова, която беше фулклорист, занимаваше се със самоденост към читалищата. Благодарение на нея е създаден този музей и се знае много неща за Левски. Тогава все още е имало живи възрастни войняговки, които са слушали и са знаели тези песни. Предали са ги и са ги научили. Едната от тези песни, Карловската, надошли са Донки, Донки Кодижари от пусто Карлово, която ли до ден днешни не пеем. Има и други песни, Трънче Селебайова, Нетки Ленедо, а пък той е научил една много известна песен, е Какво е цвете, цвете цъфнало в нашата мала градинка, и тази песен е до ден днешен се пее, а пък по същия начин известната отдавна ли се момня лекалугирица, която е пеят в малко преработен вариант, в Войняково е пеем така, както той е пеел някога, неговата любима песен.
0: Какво пазите в материален израз, някоя вещ, някой документ или писание излезнало изпод ръката на синьокия Карловец или оръжие, което е останало тук до ден днешен?
1: Имаме запазени стари български книги, по които е преподавал на учениците. Той е въвел тогава като нововъведение двете табла. Едното е табло на порицанието, другото е табло на честа. Таблото на порицанието е било черно и там трябвало да се записват имената на учениците, които били непослушни, а на таблото на честа е трябвало да се записват имената на тези, които били послушни. Също така имаме оставен един девиз, една вещ, която той е ползвал. Това е за слушателите да обясня, е нещо от типа на преносима мастилница, която се е слагала в поясът и когато е било необходимо нещо да се подписва, със специален капак се е затварял, вадил е, потапя се перото, с което трябва да се пише в мастилото и по този начин се е писало. Имаме също така останал един стенен часовник, който е бил на синът на Йова, пренесен в Войняково. Това е вещ, която е, може би, непряко, но е свързана с Левски и с неговата голяма любов Йова.
0: А коя е била Йова и как се запознават двамата? Пази ли спомен на местната народна легенда и предание на старите войняговци?
1: Да, нали знаете, че в всяка легенда има и малко истина. Тази легенда е разкрита, или истина, е разкрита 100 години след неговата смърт. Тогава се събират възрастните жени, които са останали все още, ги събира госпожа Додова. И те след дълго съвещание, побутване и шушнене помежду си, решават да разкрият тази истина за Йова, защото са били дали обет и затова се знае толкова малко за пребиваването на Левски във Войняково, защото войняговци са дали обет, че няма да говорят за Левски, за да разкриват тайни от неговия живот. И може би за това ни оставаме винаги в страни, когато се говори за Левски, въпреки че той е живял 2 години във Войняково и никъде не е живял толкова. Но както всеки млад човек, между тях Йова и Левски, когато идва пламва любовта, тя е била 16 годишна, една от най-личните девойки в селото, голяма песнопоека, танцорка, почват да се задяват потулки, поседенки, покладинци, вземане на китката напиване на вода и започва една красива любовна история.

0: помежду си. Въпреки, че Йова знае, че Левски не е от Войнягово, той е чужденец и ако не се ожени за ней, тя няма да може да се омъжи, тя го обича. Когато Левски напуска внезапно Войнягово, Йова го чака 3 години. През това време идват да искат най-личните ергени в селото, но тя отказва. И накрая от нейните родители е принудена да се омъжи за Недел Чучонов, който е бил свещеник в селото, имали кръчма и е бил един от приятелите на Левски. При всяко преминаване през Войнягово Левски винаги се отбивал при своята хазайка баба Ивана и винаги е питал за Йова. Последния път баба Ивана му казала: закъсня даскале, Йова мина под Винчило и му обяснила за кой се е омъжила. Отивчал Левски вечерта, потропал тихо на портата, излезнал Неделчо, казал, че не идва с лоши мисли, защото той бил купил преди това от пиротският панаир една красива перлина огърлица на Йова. Подал и на Йова и казал: прощавай, Йове, свободата закъсня. Когато Левски е обесен, Йова слага траур и носи 3 години този траур. Тя остава много млада вдовица, има един единствен син, Чоно, и нейното огромно желание било да го изучи и да го направи даскал като своя любим. Заедно с него тя напуска Войнягово и отиват в Шумен, където той завършва педагогическото училище. По-късно в Варна той е учител там. Живее заедно с майка му, но става така, че в един зимен ден Йова пада, щупва си кръка, залежава се и почива на 19 февруари 1937 година. 2 години по-късно, на 19 февруари 1939 година, починава и нейния син Чоно Неделчев. Докато отидат от село неговите роднини да се прибират това, което е останало, защото той е бил доста заможен, то вече е било разпределено между близки, познати, приятели и съседи. Единствено е бил оставен този стенен часовник, за който ви казах, защото на него той бил сложил бележка да се принесе в моето родно село и да ми бъде гроб и паметник. И този часовник в момента се намира в музея. Който го посети, може да го види.
1: Не случайно явно датата 19 февруари бележи съдбата и на тримата.
0: Да, може да има спорове, може някой да каже, че измислица. Това, което аз го знам и съм го чула от Лека и Пръстоянка Додова и от други преди това, това е датата. Правили се някакви проучвания, мъчили се да се свържат с Варна, нали, има регистър, открили се, че действително са живели там. Търсена е тази перлина огърлица, но тя не е открита. Преди, може би, десетина и повече години, една възрастна жена казва, че нейната баба е разказвала, че тази огърлица е останала в Йова и тя е погребана с нея, защото тя никога не се е разделяла с нея.
1: За вас, госпожо Домянова, какво означава името Левски? Какво изпитвате, когато чуете името на Апостола на свободата?
0: Всеки път, когато посрещам гости в музея и разказвам, очите ме се насълзяват, когато говоря за Левски, за неговата любов, за неговия живот. И още повече трябва да ви кажа, че аз имам малко лично отношение, защото моят съпруг, светла му памет, беше какво е Цвети Цъфнало и една от любимите песни на Левски. Нищо човешко не му е чуждо, колкото и да го идеализират, винаги е имало нещо, което е човешко в него и не може да го направим идеален. Имам две внуски, които продължават да пеят. Явно дарбата си е дарба, родена, ходят на пеене и те даже пеят нетки лене до тази любима песен на Левски и пеят в памет на тяхния дядо.

0: След красивата история за любовта между младия Васил Иванов Кунчев и 16-годишната Йова от село Войнягово, чухме една от любимите му песни. Какво е цвете? Цвете цъфнало, в изпълнение на голямата войняговка Стоянка Додова. А вие, скъпи приятели, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616-454 с код 042, на който можете да споделите кое е любимото ви четиристишие от голямата поетеса Надежда Захариева.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите, но не.

0: Наръсъмване утре, 17 юли, от площад Хаджи Димитър в града на Стоте войводи ще потегли традиционният поход по пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, за коя поредна година се организира похода, и за най-малкия и най-възрастният участник в него ще научим от човека, възобновил родолюбивото събитие, и негов организатор Христо Батинков.
1: Годината е 12-та поред, но искам да кажа, преди много години са се правили походи в по-друг формат. Ходило се пеша по бойния път на четата от Дунава до Бузлуже. Но е продължавало тогава, може би, седмица. А формата, който аз установих преди 12 години, е с превозни средства и спираме във всяко село, край което е имало битка на четата, и в този формат може да се включат малки деца. Ето както преди колко 7 години беше моя внук с моята дъщеря, която беше 5 годишна само. И най-възрастният човек, включил се в похода, е на 88 години. Ние в рамките на 3 дни сме на всяко място, където се е водила битка. Имаме паметник. Наш историк говори на мястото какво е станало преди много години. Свещеник служи панихида и поднасяме венци. Ето това е разликата. Но аз поставям ударението върху думата поклонение. Поход поклонение, т.е. отдаване на почет. По-важното е това.
0: Откъде тръгва похода?
1: Много рано, в 5:30, от площад Хаджи Димитър. Аз обикновено казвам под строгия поглед на Хаджи Димитър. Войводата ни изпраща и на третия ден той ни посреща пак там, когато се върнем вече. Рано сутринта тръгваме от Сливен и някъде около 9:30 сме на Дунавския бряг. Там, където обединената чета, да кажем, че те са били две чети първо, и в последния момент са решили да са заедно с двама войводи, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, при село Вардин край Свещов. Там, където Янтра се влива в Дунава. Местността се казва Янково гърло. При паметника там се прави един молебен за успешен поход. Историк от Габрово, Стефан Стоянов, говори какво е станало точно там, с какво се е прихвърлила, как на един остров на Дунава четата се е клела. След това вече са стъпили на българския бряг и оттам вече по целият път на четата от Дунава до Бузлужа сме по бойния път.
0: През кои важни точки от бойния път на четата ще премине похода?
1: При село Карайсен. Там е първата среща с брега. Преминаваме през дядо Пановата кория, край село Горна Липница. Третото сражение е край село Дешовград, в местността Дълги дол. Там е много голяма битка. После следва сражението в Канлъдере или Кървавия дол. Това е мястото, където ние спим на палатки. На другия ден продължаваме към село Дебел дол над Габрово. Там е оставен брата на Хаджи Димитър, Тодор Асенов, и в местността Бузлуджа, в старата хижа спим. И на другия ден вече при мемориала се покланяме там, където е голямото пето сражение, при което е разбита четата. Хаджи Димитър падне, падна убит. Има

0: поход по стъпките на
1: Лъв. Ще ви кажа.
0: Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
1: Моя шести внук, който е вече на 10 години, е най-малкият участник, а най-възрастният е на 89 години. И от София всъщност, с своя син ще бъдат.
0: Вие имате ли някаква родствена връзка с големия Хаджи Димитър Асенов?
1: Не, няма родствена връзка. Аз дори съм на Асеновград. И 50 и няколко години живея тук в Сливен. Просто намерих за важно да се подмови този поход. Аз съм на 80 години всъщност и се оглеждам за по-млад човек да поеме така, да си кажеш, щафетата от мен. Много хора са ме питали на тези години все пак, защо го правиш? Удовлетворението, че в тази своеобразна национална задушница, бих казал, всяка година минаваме по пътя, виждам искра в очите на хората, на млади и на стари. Виждам удовлетворението, радостта на хората. Ето това не стига на мен. И съм радостен, че все още мога да водя хората по този път. На Хаджи Димитър и Стефан Караджа, където тези близо 130 български мъже са се били за свободата на България и на тези места те са преминавали в небето на българската история. Те са преминавали в безсмъртието всъщност.

0: Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините Даниел Инков.
0: Различни предложения бяха внесени за промени в приятия на първо четене проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Сред тях са по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, както и увеличение на пенсиите. Срокът за предложения от народните представители преди второто четене изтече вчера. Днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: ГЕРБ СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа, майката да получава 75% от полагащото й съобещетение. ДПС предлага минималното дневно обещетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете, както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80% от полагащото им съобещетение. Друго предложение е майчинството за втората година да е 80% от минималната работна заплата. Продължаваме промяната, предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата-осиновителя да бъде колкото минималната работна заплата – 620 евро и 20 цента, а не заложените – 398 евро и 81 цента. Друго предложение на формацията е майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат пресрочно на работа. За новините – Мария Костова.
0: Тържествено честване, посветено на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, ще се проведе днес в Слънчевата зала на Националния исторически музей. Събитието се организира съвместно с Националния музей Васил Левски и ще отдаде почет към живота, делото и духовното наследство на апостола. Слово по повод годишнината ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програмата е включен научният труд Васил Левски в своето историческо време, който ще бъде представен от доцент Тодор Радев от Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Гостите ще имат възможност да се запознаят и с мултимедийната панорама, образът на апостола в изобразителното ни изкуство, представена от професор доктор Боян Добрев. Следва прогнозата за времето Хри

0: Христов.
1: Днес слънцето София ще изгре в 6 часа и 3 минути и ще залезе в 21 часа и 2 минути. Продължителност на деня 14 часа и 59 минути. Луната ще изгрее в 8 часа и 15 минути и ще залезе в 22 часа и 33 минути, а фазата е 2 дни след новолуние. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и 6 минути и половина. Вие сте с нашето и ваше любимо предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора от екипа Мария Кадиева, Красимир Молов и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616-454 с код за Стара Загора 042 с въпроса кой е любимият ви стих от незабравимата Надежда Захариева. Тези дни се навършват 158 години от подвига и саможертвата на други истински и достойни българи, участниците в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Караджата въоръжава и предвожда чета, която на 6 юли 1868 година, заедно с доброволците от четата на Хаджи Димитър, преминават река Дунав при Вардим, Търновско. Кой е той и повече за неговия живот и дело ще чуем от неговия наследник Кирил Ташев, написал книга за своя предшественик.
2: По линия на жената на моя дядо, тя се е казвала Калина, баба ми, нейният баща Георги е бил първи братовчет на Стефан Караджа. От разклонението на този род Узун Николовци през вековете. Така, Стефан Караджа е роден на 11 май 1840 година в село Ичме. Тогава така се е казало. Днес се казва Стефан Караджов. В средноземеделско семейство, но се принуждава да напусне селото. Аз се доверявам най-вече на племенница на Стефан Караджа, дъщеря на Пена, най-малката му сестра на Караджа. Тя е била учителка в село Ценово Толбухинско. Това интервю тя го прави пред Михаил Топалов в списание Отечество от 1978 година. Баба ѝ е била много красива жена. В съседното село един каймаканин турчин, който имал навика да задиря хубави момичета и млади жени. И една вечер той е причаква. Тя едва успява да се отърве от папето, връща си вкъщи и разказва всичко на мъжа си. И мъжа и Тодор решава да се отмъсти. Чака го да излезе от кръчмата и с една дебела сопа го убива. Връща си, натоварват каквото могат на каруцата и известно време са живяли в Гили Урмана. И се отзовават в Кулчинска област, живеят в няколко села. Аз съм ги посетил всички села.
1: Господин Ташев, как получава той своето прозвище Караджа?
2: Той е водил няколко чети, в една от чети участвали заедно с Хаджи Димитър. Минава някакъв турчин, качен на кон и си таманикал. Ел си, той се хвърля като сара на коня, обезоръжава го и останалите момчета са го нарекли сърна, т.е. пъргъв скача като сърна.

0: там Караджа. Караджа значи Сърна.
1: Как започва своята революционна дейност Стефан Караджа?
0: След като се изселват в Северна Добруджа, през последните 10 години живее в Тулча. Баща му е бил пазвантен, а той помощник пазвантен. И така го знаят пазванчето. Той е имал тази физическа сила да се бори. На една борба устроена, той се явява срещу прочутия турски пеклеванен. Навива го, он я не признава, втори път се прави борбата с него, отново го навива и така. Само за няколко часа се прочува тази победа над гидът Нишива. Става и известен. Почват да го преследват турците. Бил принуден да емигрира на 2 април 1862 година в Румъния. След 3-4 дни се запознава с званието на Георги Сава Раковски за създаването на Първа българска легия. Тръгва за Белград. На петия ден пристига, там в легията са участвали Панайот Христов, Христо Иванов Големия, Васил Левски, Иван Касабов и ред други наши национални революционери. Взимат участие в битката при една джамия, заедно с Левски са проявили чудеса от героизъм и така той заедно с Левски става една от най-популярните личности в легията. Но сръбското правителство се уредили споразумение с Турция, легията става излишна и я разпускат. По-голямата част от легистите отиват в Румъния и се занимават с революционна дейност. Той тук открива и кръчма, като странжата храни останалите хъшови, създава няколко чети, преминава в България, участва също във втората българска легия, но и при втория случай Сърбия урежда по мирен начин отношенията си за Турция, отново става излишна и е разпуска. Тогава той създава чета, Хаджи Димитър също, обединяват четата и на 6 юли 1868 година тръгва за България, слизат на брега в няколко километра северно от село Мардим. Оттам започва и славния път на обединената чета. Първата битка става в лозята на Караинчин, селото. Там има два паметника построени в различни периоди за битката. После в Горна Липница, Дълги дол. Четвъртата битка става в землището на Бишевград, на километър и половина от селото, в местността Кълна Дире, т.е. Кървавото Дире. Тя е била най-кървавата битка.
1: Колко рани получава Караджата до този момент, когато е тежко ранен Караджа, в Кълна Дире?
0: Той е още на втората битка е бил ранен, на третата също, но на четвъртата битка на 7 места е ранен, защото той оглавява групата, която трябва да разкъса обреча на турската войска. Те го различават по войводската униформа, насочват една група към него, раняват го на 7 места, най-тежко долу в кокълчета на крака му, става неподвижен и лесно го пленяват. Отвеждат го в съседното село, после в затвора Велико Търново, там прави среща с валията на русинския вилят, лекуващия лекар, който превързва раните му, бил арменец, християнин и намират бързо език двамата и той го определя като истински герой, който понася мъжки всички незгоди, свързани с раните, които е получил. Оттам го отвеждат в Русе, където специален съд, ръководен от Медхат Паша.
1: И Стефан Тодоров Димов, известен като Стефан Караджата и другите заловени въстаници от Хаджи Димитровата и Караджовата чета са осъдени на смърт. Знае ли се днес къде са тленните останки на Караджата?
0: Тленните останки на Караджата, той умира от тетаност. Те съзнателно са го оставили да умре от на 30 сутринта тайно го погребват, даже не вземат пазача на гробищата, който е бил българин, за да скрият мястото, където е погребан, но не е погребан в района на гробища, извън гробищата, където всъщност бандитите, разбойниците са погребани. На следващия ден този пазач по пресния гроб разбира,

0: къде е погребан, след време е погребан на същото място един друг българин, който е бил посрещач на четата на Христо Ботев, залобен, осъден на смърт и там на същото място го погребат. Каза, че баба Тонка Обретенова е извадила главата и е съхранила, но впоследствие се разбира, че тази глава е на човек възрастен 7 години по-голям от Стефан Караджан, обаче продължава черепа да бъде поставен в музея в Русия.
1: Кирил Ташев ни припомни кой е неговият предшественик и родина Стефан Караджа, нашият национален герой и войвода. А вие не забравяйте, че телефон 042-616-454 е на ваше разположение, на който очакваме да чуем и любимия ви стих от поетесата Надежда Захариева.

Загубиш ли голямата любов? Изчезне ли мечтата ти голяма? Препъни ли те делникът суров в камъка на ничия измама? Засипи ли те тъмен водопад от хорска злоба, завист и ненавист? Почувстваш ли се сам на този свят? Не се предавай ти, не се предавай. Животът е вълшебно колело и всеки край е негово начало. В злия лабиринт на всяко зло за вярващия свети нишка бяла. За вчерашното слънце ни жали. Тръпни по нишката през тъмнината. Ще падаш, ще грешиш, ще те боли. Но вярваш ли, ще стигнеш светлината. Надявам се, че с тези стихове усетихте мъдростта, житейските истини, прошката, обичта и вярата, че доброто и любовта са по-силни от лошото. Загубата на скъп човек и самотата на голямата ни поетеса и писателка Надежда Захариева, която пое към безкрая на 81 годишна възраст на 8 юли. В предаването по първи петли следват минутите в памет на жената и музата на един от титаните на българската

0: Съвременна поезия, Дамян Дамянов. Светъл път към звездите на Надежда Захариева и мир на душата й.
1: В тази антология манускрипта просто най-чекливо написаните стихотворения избрах, между които има и непечатани. Дамян, както казваше Добри Жотев, пишеше така, както дишаше. И не всичко можеше да бъде събрано в книгите, които излизаха. Тега, за съжаление, някои от по-късните стихотворения са доста нечетливи. Той вече беше доста болен, трудно се разчита. От едната страна са в ръкопис, от другата страна са в печатен вид, така че всеки ще може да ги разчете. Но не всичко е новооткрито, а просто е в ръкописен вид за първи път, така както Дамян ги е написал.
0: Подреден човек ли беше Дамян Дамянов?
1: Беше безкрайно подреден човек. Всички писма, всяко листче, което е написал, даже Павлише фактурата, която е от купуването на Ериката, първата му пишеща машина. Той беше голям архивар. Той има едно стихотворение, което започва: аз съм човек безкрайно педантичен, макар че ви приличам на поет. На всяко нещо мястото обичам и искам всичкото да си е вред. И защо наистина безкрайно чувство на това, което се е случило в живота му.
0: Вие пазите цялото му творчество, госпожо Захариева, но каква ще бъде съдбата му?
1: Много е богат архива му. Вероятно ще даря архива на, и говорих вече, в регионална библиотека Сливен, защото той болезнено обичаше Сливен. Дори в едно стихотворение пожела там да бъде погребан, но като си представя, че там няма кой да отиде на гроба му, там няма никакви роднини, не изпълних завета в това стихотворение и си е положен при майка си и баща си, макар истинският паметник на поета е неръкотворният паметник. Още Овидий го е написал, после Пушкин го е преразказал. Дамян не го е написал, нали, като Иван Вазов, моите песни в тези ще читат.
0: Неговите стихове, цялото му творчество продължават да живеят и днес. Много от нашите съвременици също го харесват, също го четат. Докосва ги по някакъв начин неговата поезия.
1: Знам, че е един от най-качваните поети в интернет. За съжаление, хората допускат много грешки там и аз няма как да ги оправям, но важното е, че името му се уважава от почитателите на поезията, че и той доказа за пореден път, че политическата конюнктура не е в състояние да унищожи поета, когато той е поет, независимо от неговите идеи. И това важи за всички времена и за днешното време също.
0: Госпожо Захариева, вие сте изключително щастлива заради това, че съдбата ви подари този живот, това съкровище, да споделяте и мъките, и радостите, и гордостта, и унинието, и признанието, и съмнението, дали хората те оценяват, дали са те намерили такъв, какъвто искаш да бъдеш, техните очи.
1: Много хора се опитаха да му кажат, че никой няма да го чете. И той, за съжаление, толкова крехка душа, той беше страдалец по две причини. Той беше 27, голям поет, силен дух и слабо тяло. Това съчетание е много трудно за съвместен живот, защото твърде често изпада в невероятни такива критически състояния за духа. Обаче аз като една потомка на български войвода, приятел на Гоце Делчев, вдигал мост във въздух, не паднах духом. Може да съм скърцала понякога от бесилие с зъби, но това скърцане е било много за малко, защото си дадох сметка, че съдбата ме натовари с една отговорност, много голяма, но която явно съм могла да понеса.
0: Бих казала и мисия, да бъдете до него, да споделяте живота му, творчеството и таланта.
1: Талант не се споделя, творчество не се споделя. В това отношение, както и казваше Дамян, държи принципа спасявай се поединично. Но тази материална, битова страна на живота да бъда някакъв вид момиче за всичко. И шофьор, и машинописец, и готвач, и читач, и какво, всичко, абсолютно всичко, което трябва да се направи с едно семейство.
0: Мъжко момиче.
1: Но не, не.
0: И крехка, нежна душа, женска.
1: Не, това не е комплимент. Женско момиче. Но извинявайте, но жената е по-силният дух от мъжа. Сега още едно време братите американци, те много обичат да изследват, че мъжът умира при болка от 8 степен, а жената ражда при болка.

0: до всеки степен. Това не е случайно. Щом Господ ли, съдбата ли е поверил отговорността да ражда на жената, а за това се изисква много голяма и сила на духа, не само на тялото. Дамян беше духът огромния, затворен в малката бутилка на крехкото му тяло и това му създаваше конфликти със самия себе си. Защото хора като него не могат да погледнат своята различност като дар Божи. Той иска да бъде, да изглежда като всички. А пък хора като мене, които изглеждат като всички, държат да не са като всички в едно друго отношение. Така че ние се събрахме, един, който иска неща, които не може, и друг, който не иска неща, които може. И това беше една интересна, как да кажа, комбинация. Като и ни Ян, половината бяло, половината черно, но има, но кълбото остана цяло. Така че аз се радвам на трудното, което беше в моя живот, а не на лесното. И по случай 25 годишната от нашия брак написах един куплет. Не трудното, а лесното погубва човешкото в човешката душа. И тя не би разкрила своята хубост без шмиргела на грозните неща. Така че благодаря на всичко добро, но и на всичко зло, което живота ми поднесе, а и продължава да поднася понякога.
1: Госпожо Захариева, вие усещахте ли кога стиховете, въпреки че не са посветени изрично на вас, са писани за вас, за неговата любов, за жената до него?
0: Сега вижте, част от стиховете са написани за мен. Няма никакво значение, че има стихове за други дами. Аз винаги казвам, първо и си написах наскоро едно осемстишие, че това беше неговото бягство. Значи той докато пише, живее друг живот. Може да е въображаем, но това е бягството от теглото му. Той е бягал и в... Айде сега, тук ще стане като клюка, но той не са само въображаеми неговите любими. Но аз съм последната жена, която от ревност би спряла поета да пише за това, за което иска. Защото условието, без което не може да има творчество, е свободата. Свободата се простира до там, докъдето човек сам се определи. Така че въпросът е стихотворението да е хубаво, а не на коя дама е посветено. Защото ние ще си отидем един ден, стиховете ще останат, имената на дамите нямат никакво значение. Аз ги познавам, те не знаят какво знам и никога няма да им кажа. И съм казвала, че ако той се чувства щастлив с тях, бих им вдигнала по един паметник. Разни такива колежки по съдба, нали, съпруги на поетеси, на поети са ми казвали, ма как му разрешаваш да пише за други жени? И аз съм се учудвала на този въпрос, защото ако поетът търси разрешение какво да напише и какво да не напише от жена си, той не е никакъв поет.

0: след любимата на мнозина песен на група Сигнал по текст на незабравимата Надежда Захариева, може би, по първи петли е време за поздрава към събеседниците ни тази сутрин. Цонка Дамянова, секретар на Народно читалище Васил Левски в село Войнягово, Кирил Ташев, сродника на Стефан Караджа, и Таня Димова от село Стефан Караджово. Да чуем още и кой се свърза с нас тази сутрин и има ли сред обадилите се, споделени с нас, любими ваши стихове от голямата Надежда Захариева, приятели.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Обаждам се от село Копивец, Русенско, в тази хубава утрин. Прекрасна, прохладна. Аз искам да поздравя днеска рождените си Чичо и племенник. Чичото е Християн Дончев, а племенника е Дилян Дилянчо Дончев. Дилянчо Пламенов Дончев. Искам да им пожелая много-много здраве, защото това е най-важното да имаш на този свят. Бъдете здрави, мили момчета. Баба Тодорка и дядо Георги Йорданови от село Копривец, Русенско.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Здравейте, тракийци. Ей да знаете, тракия без музика не става. Другото искам да поздравя от село Хуския район Ахмет Карасеизов от Крумовград и Тодор Чирин от Дивин, да са живи, да са здрави, и ракита по-малко, ракита се писа с вълчо мезе. И искам да ви препоръчам също да иди долу към Густрем. Дома на Сръч има караколи, колеци, кил. Аз ходя преди години да види, че чудеса, да знаете. Хубаво, че ви обръщате внимание тези нашите герои. Ако остане на някой друг, няма да стане. Ито песен, нищо читавица, всичко е забравено, всичко търси парата и не знам, по-новане свят, не се знае какво ще му слот, може някой скъсен чорап. Тъй, че да сте живи, да сте здрави, не забравяйте музиката. Аз път чуда дали да взимам чуку и тя да идвам в Стара Загора. Лек ли ден да сте живи и здрави?
3: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Геримачев от Ивайловград. Искам да напомня на всички родолюбиви българи относно отбелязване на 123 години от Илинденско Преображенското въстание. На 1 август община Гоце Делчев организират възпоменателен събор в местността Попови Левади. Също така на 22 август в местността Петрова Нива, край град Малко Търново, също ще бъде отбелязана 123 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Ще има богата култура.

0: програма, а веднага след събора на Петрованева започват и културните дни на община Малко Търново. Пожелавам на всички участници в съборите здраве, щастие и нека да не забравяме своите родови корени. Поклон при светлата памет на илинденци и преображенци. А на вас, на Радио Стара Загора, винаги да нарадвате словите предавания. Благодаря, че напомните за Апостола на свободата Васил Левски. Всичко добро!
1: Добро утро, Радио Стара Загора! На телефона е вашия редомен слушател Васил Виденов. Ето моето любимо четиристишие от голямата поетеса, героиня, приятели, Надежда Захарева. То е написано за Дамян, сигурен съм в това. И казва: любов е да даряваш живота си без жал и мигом да забравиш кому какво си дал. Приятно предаване на вас, Радио Стара Загора.

Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих

0: българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Умуртаг се гордее със своя звезден миг. Мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България. Преди изгрев слънце, драги слушатели, ще чуем гласа и на още една светла личност. Име останало в пантеона на истинските, честни и достойни българи. Вторият ни космонавт, летец и учен, генерал-майор Александър Александров, който отлетя към звездните селения на 10 юли на 74 години. Записът е от гостуването му в Стара Загора на 3 юни 2013 година, 4 дни преди посланието, което оставя в родния си град. Светла му
1: памет. Полети като нашия такива експедиция обикновено се извършва около 10 експеримента. И то може да се каже, това е максимум. Имаше страни, които летяха, нали, които имаха по 2-3 експеримента. И ние постигаме над 56 експеримента, които изпълнихме. Системите бяха компютеризирани, ние в реално време имахме възможност да работим и това ни позволи единствено за първи път в света, може би то тогава реално американците нямаха станция, реално работеше само в данния комплекс Мир. В света за първи път, нали, ни постигнем за такъв кратък период от време такова огромно количество от експерименти, които се изпълняват на даден борт на комплекс.

0: Всяка година в средата на юли народът ни е забелязал, че има няколко летни дни с много високи температури и слънцето жешко пече. Затова ги е нарекал горешници. В един от тези дни православните християни честват света Марина, считана за повелителка на природните стихии – огъня, мълниите и водата. Тя е покровителка на Созопол, но в далечни стари времена и в Старозагорско е имало Параклис, наречен на светицата. Последите на легендата тръгна Дарина Колева.
1: Било много, много давно. Тогава, когато пра-пра-пра родителите на нашите родители били още млади, че даже и по-давно от това време. Но и тогава, и сега, в планината на Травното Тракийско поле се извисявал връх. Попък разказва председателя на Народно читалище Пробуда 1869 в град Мъглиш, Ваня Желязкова.
2: Над Мъглиш, високо на връх Попък, върхът, който хората отдавна наричат Попския връх, някога е стоял скитът.

0: Макар и малка, обителта била много тачена и почитана, разказва още Ваня Желязкова. Скита бил част от така наречената ранна манастирска лавра, голям и значим манастирски комплекс, развил се по целия планински масив още през средновековието.
1: В подножието са били манастирите Свети Архангел Михаил, Света Богородица и Свети Николай, а на самия връх светилището на Света Марина,
0: разказва Ваня Желязкова. Местни предания нашепват, че на върха е имало и света вода, извираща от скалите.
1: Хората са я взимали за лек и са вярвали, че Света Марина помага при болести, пази дома и децата и предпазва от огън.
0: С времето скита, посветен на Света Марина, престанало да съществува, ала мястото останало все така тачено и почитано като свято от местните хора.
1: На празника на светицата, 17 юли, жените от Мъглиш се качвали на върха още по изгрев, палели свещи, носили хляб и вода и извършвали обреди за здраве и закрила. Молитвите им са били тихи, но силни. Така, както се пази старата вяра.
0: Днес традицията жените от Мъглиш да се качват до върха в деня на Света Марина вече не съществува. Ала всеки, който иска да стигне до святото място, може да го стори по пътечка към Попския връх. До там пътя не е лек, ала какво от хубавото в този грешен свят се постига с лекота. А ако стигнете до върха, окото става запленено от чудната гледка и от изворче, което и до днес блика от скалите, за да напомня за господарката на водите, лечителката

Здравейте, Стара Загора. Тъй казвам аз Веска, Манапова, Полски, Сановец, Велико Търновско. Дали е късмет или как се получава, че около големи дни, около големи хора сте вие домакин на сутрешното предаване. На вашия въпрос не бих могла да кажа любим стих от Надежда Захариева, въпреки че много я харесвам. Не защото тя е жената на Дамян Дамянов, не защото е майка на три деца и че има песни по нейни стихове, а и като жена има гражданска позиция, в която познавам себе си, когато чета нейната страница, водена от нея, във вестник минаха години. И дано някой друг каже любимо нейно, което аз ще припозная. Имам въпрос. До кога ще се води за рождена дата на Васил Левски 37 година, ако по документи и го подкрепят професори, историци, че Левски е роден 3 години по-късно в 40-та година. И това ме е любопитно.

0: ако не се отговори сега, някого друг път по-късно. И ще се радвам, ако сте предвидили да прозвучи отдавна ли си мом, не ли калугерица. Песента любима на Левски и моя също. Благодаря ви.
1: С това последно обаждане на нашия редакционен телефон неусетно се изнизаха и тези почти 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро, с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелание за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Мария Кадиева, звукотехник, музиката избира Красимир Молов, звукорежисьора и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботев

0: Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Народното събрание одобри на първо четене предложения от правителството бюджет за тази година, в който се предвижда дефицит от 5,7%, нов държавен дълг от над 37 милиона евро, повишаване на минималните и максимални осигурителни прагове, на минималната заплата, на винетките и акциза на цигарите. Порицание е наказанието, наложено на български европейски прокурор Теодора Георгиева след извършената проверка за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Екстрадираният от Сърбия у нас бивш изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро по разследване срещу него за отпускане на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. Продължава разследването на главната дирекция борба с организираната престъпност за схема за злоупотреби във ВИК Бургас, заради което бяха задържани трима души. Антимафиотите проверяват и сигнал за злоупотреба с европейски средства чрез фиктивни схеми и договори в Общинската служба по земеделие в Якоруда. Общо решение на Народното събрание за предприемане на мерки за решаване на проблемите с мантинелите по пътищата в страната предложиха част от парламентарно представените партии. На своя ред, премиерът Румен Радев обяви, че пътната безопасност и борбата срещу нарушителите на пътя остават основен приоритет на кабинет. Министър-председателят коментира и решението на Брюксел за изваждането по предложение на България от санкционния списък на трима руски представители, като отбеляза, че страната ни отстоява националните си интереси в енергетиката и транспорта. По темата за коалицията на желаящите за подкрепа на Украина, премиерът Радев заяви, че България няма място в този формат и изтъкна необходимостта от започване на преговори за възстановяване на мира. Същевременно при посещението си в Киев

0: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България ще продължи да развива сътрудничеството си с Украина в сферите енергетика, инфраструктурна свързаност и отбрана, а Европейската комисия одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производство на дронове, ракети и бойни самолети. Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива куписта и куписта дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Началото на кратко, по-важните новини до този час на 16 юли, четвъртък. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на Здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Подробности, хипотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините, Даниел Инков.
0: Депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на всички пенсии по швейцарското правило с 7,8%, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро и 64 цента, както и на минималния със самоосигуряващите се на 550 евро и 64 цента. Предложенията са внесени като промени в законопроекта за държавното обществено осигуряване за тази година, прият на първо четене, а днес ще бъдат обсъдени от Комисията по бюджет и финанси. Още подробности от репортера Мария Костова.
2: ГЕРБ СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа, майката да получава 75% от полагащото й се обезщетение. ДПС предлага минималното дневно обезщетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От Движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете, както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80% от полагащото им се обезщетение. Друго предложение е майчинството за втората година да е 80% от минималната работна заплата. Продължаваме промяната, предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата-осиновителя да бъде колкото минималната работна заплата – 620 евро и 20 цента, а не заложените – 398 евро и 81 цента. Друго предложение на формацията е майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат пресрочно на работа. За новините – Мария Костова.
0: Ръст на общите разходи на здравната

0: здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проектобюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортерът Елена Бейкова.
1: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проектобюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони. Предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година Здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините, Елена Бейкова.
0: Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба охрана за охраняването в службата висши публични лица за периода 2015-2026 година. От ДАНС се очаква да изнесат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти миналата година, за която бивш служител на агенцията разказа в интервю, че му е било наредено да прекрати проверката. Репортерът Добромир Видев с още информация.
2: В края на юни Комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на установена опасност, а не по дефиниция, поясни тогава Румен Миланов. Въпросът за охраната стана актуален покрай дебата за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Данните за използването на НСО излязоха след решението на административния съд в Добрич по частно искане, а Пеевски поиска данни за охраняваните от НСО от 2013 година насам лица. В предишно заседание комисията се запозна с данните за охраната и на Кирил Петков, и на Атанас Атанасов. Комисията за контрол над службите ще изслуша и председателя на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса. За новините Добромир Видев.
0: Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров заобяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на Държавната енергийна компания Нафтогаз Сергий Корецки за нов премиер на поста на Украина. За поста на Федоров пък се смята досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко. Министър-председателят на Украина Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си да я смени. Очаква се днес украинския парламент да гласува предложението на Зеленски за поста на министър-председател. Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети. Съобщава се и за атака с дронове в Харков. Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна от удари срещу Иран. След засилването на американските въздушни удари, Техеран отново атакува американски военни обекти в съседни страни. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че са нанесени удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток. Според американски представители, операцията има за цел не само да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток за свободно корабоплаване, но и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции. Американските военни

0: съобщиха също, че са нанесли удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Същевременно корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранският главен преговарящ с Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война с Съединените щати и подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостове и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите следващата седмица. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е над $85 за барел. За новините, Елизабет Гогова.
1: Преговорите между Ливан и Израел в Рим с посредничеството на Съединените щати завършиха. Американски представител коментира, че те са били положителни. Обособяването на първите зони в Южен Ливан, от които Израел трябва да се изтегли, ще започне през следващите дни. Израелският министър на външните работи Гидеон Саар вече заяви, че Израел е готов да пристъпи към очертаването на две от така наречените пилотни зони. Това е ключово искане на ливанските власти, припомнят информационните агенции. Американските представители допълниха, че двете страни ще преминат към разширени технически преговори за постигане на всеобхватно споразумение между Ливан и Израел. Очаква се ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон на 21 юли по покана на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Властите в Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Евакуирани са и обитателите на два дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. На този фон стана ясно, че изгорелите от началото на тази година горски площи в Испания възлизат на над 62 000 хектара, повече от два пъти спрямо същия период на 2025-та. Данните са на Европейската информационна система за горски пожари. Само през последната седмица са изгорели над 4800 хектара, цифра, която все още не отчита напълно. Пожара край Лос Гайардос унищожил повече от 7000 хектара. От началото на годината са регистрирани 320 пожара, близо три пъти повече, спрямо 2025 година. За новините от Испания Димитър Траганов.
1: Когато Англия и Аржентина се срещат на футболния терен, това не е просто матч. Не беше по-различно и на полуфиналите на световното първенство, след като южноамериканците отпразнуваха победата си с 2-1 по доста провокативен начин, развявайки банер за Фолклендските острови. Още по темата от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Британските медии разпространиха незабавно след мача кадри на футболистите на Аржентина, които взеха от публиката банер с надпис на испански «Малвинските острови са наши». Фолклендските острови, за които Англия и Аржентина водиха война през 1982 година, са наричани от аржентинците Малвински. Аржентина отдавна твърди, че е наследила островите от Испания, след като е постигнала независимост през 1816 година. Аржентинските политици твърдят, че Великобритания е поела контрола върху островите през 1833 година чрез незаконен колониален акт. През споменатата 1982 година Великобритания под управлението на Маргарет Тач

0: Чилиър и Аржентина проведаха кратка война, след като управляващия военен режим тогава нахлува в неуспешен опит да ги превземе. През 2013 година при гласуване жителите на Фолкландските острови бяха запитани дали искат островите да останат под британско управление, като 99,8% от тях гласуваха за. Разветият банер след края на мача на практика повтаря думите на аржентинския президент Хавиер Милей, който написа в публикация по-рано тази година, че островите бяха, са и винаги ще бъдат аржентински. ФИФА забрани флагове с Фолкландските острови на стадиона поради политическото им значение и инцидентът със сигурност ще бъде докладван на футболните власти. Не за първи път аржентинските футболисти и техните фенове празнуват победи по провокативен начин, предизвиквайки дипломатическо напрежение и навличайки си гнева за намесването на политиката в спорта. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха във втория полуфинал в Атланта състава на Англия с 2 на 1. В финала на 19 юли, неделя от 22 часа в Нью-Йорк, аржентинците ще защитават титлата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите на 29 юли срещу Университетия Крайова в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борът в Баня Лука. А румънският тим отстрани Витебск Белорус след 1 на 0 в реванша и 4 на 1 в първата среща. Тази вечер от 20.30 часа ЦСКА гостува на Дели Сити в реванш от Лига Европа след 3 на 2 за български отбор в София. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго, САЩ. В събота в полунощ нашите ще играят срещу състава на Китай. А младежкият ни волейболен отбор до 18 години загуби от Испания с 2 на 3 гейма на Европейското първенство в Италия. Утре българите ще срещнат Полша на полуфиналите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 точки над връстниците си от Албания и така се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2 на 0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Хсие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хобара от домакините. Шамил Мамедов спечели титлата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 до 23 градуса, като най-топло е в Силистра. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради профилактика на тол камери по автомагистрала Марица в област Хасково, в района на 83-я и 89-я километър, днес от 11.30 часа временно ще се ограничава преминаването в активната лента.

0: Също днес от 13 до 15 часа това ограничение ще важи за района на 98, 89 и 83 км в платното за София на магистрала Марица, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го след звукорежисьора Рада Томова.
1: Новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. И на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Андриан Христов и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Радослав Генчев. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването «От тук започва деня». Денят е 16 юли четвъртък, сверете и часовниците си с Радио Шумен, 7 часа и 21 минути.

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: започва денят с радио Шумен.
1: 7:28. Вие сте с радио Шумени. Предаването от тук започва деня. Деня започва с обещанието за горещо време днес. В сутрешните часове температурата, която е измерена в Силистра, е 23 градуса. Само с 1 градус отстъпва Разград, 22 градуса. 19 градуса е сутринта в Търговище, 18 в Шумен и

23 градуса, също една от най-горещите точки е Русе тази сутрин. Още за времето в днешния ден, само след минути, ще чуем от синоптика Вяра Рафайлова. Ето какво още предстои в срещата ни до 10. След тежки преговори и балансиране между интересите на пътниците и на авиокомпаниите, Европейския парламент и съвета постигнаха историческо споразумение, с което се прави решителна крачка към подобряване на правата на пътниците във въздушния транспорт. Какво конкретно постигнаха в Европейския съюз, това ще чуете след 8 часа в рубриката Евронет Плюс. Ще погледнем и към дневния ред на общинските съветници в Русе, които се събират днес на последното преди лятната ваканция заседание. Още за акцентите ще чуем след 8:30. След 9 часа ще ви предложим заедно да отидем до кооперативния пазар в Шумен, за да разберем продават ли се, предлагат ли се български плодове и зеленчуци и какво всъщност търсят продавачите и има ли такива маркери, по които да се ориентираме за произхода на продукцията, защото бранда България е предпочитан от купувачите, а това дава основание търговците да фалшифицират стоката, като слагат табели, че продукцията е с български произход, но не винаги е така. На финал ще ви разкажем за фотографската изложба «Младите жени в науката», една изложба на Георги Алексиев, която ще бъде открита днес в художествената галерия в Русе и представя портрети на млади български изследователки, работещи в различни области на съвременната наука. Всичко това предстои в предаването. Тук започва деня. Останете с Радио Шумен.

Горещо. Това е думата, с която може да бъде определен и днешния ден, но все пак, доколко ще достигат температурите, ще чуем

0: от синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес сутринта ще има разкъсана ниска и средна облачност, която постепенно ще се отмества на изток и на целия район ще се установи слънчево и горещо време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северозапад, по Черноморието ще се обърне от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи между 30 и 35 градуса, очаквана максимална за Шумен 32.
0: Поглеждаме сега и към следващите дни. В петък времето отново ще е слънчево. В следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделно места, главно в планините. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В събота отново остава слънчево и с по-високи дневни температури между 33 и 38. По Черноморието ще се задържат между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятър ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб в Източна България до умерен. Около полунощта в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури. Възможни са интензивни явления, е информацията от сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

Ако в близките дни ви изтича винетката, тази информация е за вас, за всички шофиращи. Бързам да кажа, че на 22 и 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Следващата сряда, 22 юли, от 22 часа до 1 часа на 23 юли, както и на 31 юли, от 22 часа до 1 часа на 1 август, събота, ще бъдат извършени дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от Агенцията Пътна инфраструктура и посочват, че Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина. Така че, ако ви предстои пътуване извън рамките на населеното място и винетката ви изтича скоро и съвпада с тези дати, не оставайте за последния момент.

0: И така вече сме в времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Слушаме ги сега заедно с децата.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Динозавърски новини. Как си представяш едно голямо научно откритие? Да речем палеонтологията, науката за праисторията. Ние си представяме как ученият забива лопата в земята, поразравя малко и намира скелет от динозавър. По същия начин си представяме, че археологът забива лопата и намира древно съкровище. Много често обаче не става така. Понякога копаеш и намираш нещо. Не знаеш какво е. Знаеш само, че е много старо. Предаваш го в музея, защото така е редно, и продължаваш с разкопките. В музея също може да не могат да разгадаят какво е и го прибират в някое чекмедже. Там твоята находка си стои кротичко 40 години, докато някой не го разпознае. Точно това се е случило. През 1985 година геологът Майк Томпсън намерил в Антарктида древна кост, но помислил, че е от някакво морско животно. Прибрал го в архива на своя институт. 40 години по-късно палеонтологът Марк Еванс преглеждал архива на института и особената форма на костта му напомнила нещо – динозавър. Обадил се на свой колега от Музея за естествена история в Лондон и двамата установили със сигурност, че костта е на титанозавър. Това вече било епохално откритие – първата динозавърска кост в Антарктида. Но как са се озовали динозаври там? Не им ли е било много студено? Та нали са влечуги, а влечугите не могат да издържат на студ? Още повече, че останки от въпросния динозавър, титанозавъра, не се срещат в Австралия, която е близо до Антарктида. Обяснение. Някога Южна Америка, Антарктида и Нова Зеландия били свързани в общ суперконтинент Гондвана. Австралия не била част от него, въпреки че днес тя и Нова Зеландия са съвсем близо. В Нова Зеландия има фосили от титанозаври. В Южна Америка е пълно с тях. Сега, когато е открит фосил и в Антарктида, става ясно как са преминавали от едното място на другото. Антарктида е служила като мост. А студа? Въпреки че Антарктида се намира на Южния полюс, тогава там било топло заради многото вулкани, чийто прах задържал въглеродния двуокис в атмосферата. Нещо като древен парников ефект. Летяща катерица. Не, динозавър. Днешните сови и бухали имат особен навик. Те поглъщат плячката си цяла и после изплюват топчета с парченца от кости в тях. Фосили от подобни топчета били открити при палеонтологически разкопки в Китай. Само че учените не знаели кой е виновникът. Наскоро обаче открили. Оказало се летящ динозавър. Е, не точно летящ. По-скоро се спускал между клоните като днешните летящи катерици. Те имали ципи между тялото и краката, които им позволяват да се носят по въздуха. Все едно летят с парашут. Динозавърът, който открили на мястото, бил вид микрораптор. Това бил единственият динозавър, намерен в околността и бил значително по-голям от всички останали находки. Бил месояден. Дали му името на една прочута еднокрила птица в китайската митология. Бил с размерите на бухал и имал дълги пера на предните и задните си крака, така че изглеждал все едно имал крила. Учените обаче смятат, че микрорапторите не можели да летят, но можели да се катерят по дърветата и да прелитат оттам като днешните летящи катерици. Яйца подсказвачи. Как учените разбират колко точно е стар даден фосил? Ако наблизо има вулканична пепел или други вулканични скали, те ги изследват за радиоактивни материали. Тъй като тези материали се променят с времето, по тях може да се разбере колко време е минало. Представи си, че забравиш сандвич в раницата си, по състоянието на сандвича майка ти ще разбере дали е бил забравен няколко часа или цяла седмица или

0: месец, но не винаги наблизо има такива скали. Много фосили се намират в скални пластове, за които не се знае колко точно са стари. Напоследък обаче учените намерили други подсказвачи – динозавърските яйца. Един екип изследва вътрешността на яйцата за радиоактивни вещества, а друг – черупките на самите яйца. Нали, черупките също съдържат минерали? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А точно в 8 часа са новините на Радио Шума. След 7 минути в студиото ще влезе новинарят Радослав Генчев.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети.

родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на максималната пенсия по швейцарското правило с 7,8%, както останалите пенсии, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро, както и на минималния за самоосигуряващите се на 550 евро. Това предвиждат внесени законопроекти за промени в приятие на първо четене проекто бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026. Година. Срокът за предложения на народните представители преди второто четене изтече вчера, а днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. Във връзка с зачестилите сигнали от граждани за наличие на остра и неприятна миризма в различни части на Разград, областният управител на областта Елин Башева предприе действия за изясняване на причините за проблема и координиране на работата на компетентните институции, съобщават от администрацията. До Изпълнителната агенция по околна среда и Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе бяха изпратени официални писма с искане за предоставяне на информация и становища по постъпилите сигнали, както и за предприемане на необходимите действия от тези компетентни институции. Заради спецификата на проблема е заявено искане за извършване на проверка на място в Разград чрез дългосрочно разполагане на мобилна автоматична измервателна станция в областния град. Изискано е експертното становище на регионалната здравна инспекция относно това дали периодичното наличие на подобни миризми може да представлява риск за здравето на населението. Предвид засиления обществен интерес по този дългогодишен и периодично повтарящ се проблем, по инициатива на областният управител на 20 юли в областната администрация ще се проведе работна среща, чиято цел е да бъдат координирани действията на всички компетентни институции, да бъдат обсъдени възможните причини за възникването на проблема и да бъдат набелязани конкретни мерки за тяхното преустановяване. Младите жени в науката. Така се нарича фотографската изложба на Георги Алексиев в художествената галерия в Русе, която ще бъде представена днес. Експозицията гостува в Дунавския град след представенето си в Българската академия на науките и е част от усилията за популяризиране на съвременната българска наука и хората, които я създават. Изложбата може да бъде разгледана до 31 юли. Проектът е реализиран по инициатива на Асоциацията на младите учени в България и представя при портрети на млади български изследователки, работещи в различни области на съвременната наука. Вместо да акцентира върху резултатите от научната дейност, изложбата насочва вниманието към личностите за тях, към хората, които ежедневно работят в лаборатории, научни институти и изследователски центрове. Заснети в своята реална професионална среда, участничките в изложбата разкриват многообразието на научните професии и ролята на жените в развитието на научните изследвания в България. А сега в емисията продължаваме със спорт. Националният отбор на Аржентина спечели своето място на финала на Мундиал 2026. Действащите световни шампиони матираха Англия с 2-1 във втората полуфинална среща.

0: Атланта. Селекцията на Лионел Скалони за пореден път демонстрира своя шампионски дух и характер, тъй като отново мина по пътя към обрата на това световно първенство. По този начин галчосите ще спорят за световната титла за втори пореден път и общо шести в своята история. На финала Аржентина ще има за съперник Испания, която пък победи Франция в другия дуел от полуфиналите. Големият матч ще бъде на 19 юли в неделя, а ден по-рано французите и англичаните ще играят за бронза. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес сутринта ще има разкъсана ниска и средна облачност, която постепенно ще се отмества на изток и на целия район ще се установи слънчево и горещо време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северозапад, по Черноморието ще се обърне от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи между 30 и 35 градуса, очаквана максимална за Шумен 32.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Андриан Христов избира музиката в утрото на 16 юли. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Добро утро и на всички онези, които сега се присъединяват към нашата компания. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Сега ще акцентираме върху една тема важна за всички онези, които обичат да пътуват не само през лятото и, разбира се, пътуват не само заради ваканция и забавления, но и заради много служебни ангажименти, и тези пътувания са свързани с самолетите. Знаете, след тежки преговори и балансиране между интересите на пътниците и на авиокомпаниите, Европейския парламент и съвета постигнаха историческо споразумение, с което се прави решителна крачка към подобряване на правата на пътниците в въздушния транспорт. Те ще запазят обезщетенията при закъснение на полет над 3 часа, въвеждат се по-лесни процедури за получаване на компенсации и се разширява защитата на потребителите. Какво конкретно постигнаха в Европейския съюз? Това е темата на рубриката Евронет Плюс с автор днес Виолета Шикова.

0: Евернет Плюс.
1: Милано.
2: Загреб.
3: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
0: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
7: След повече от 13 години преговори, Европейският съюз успя да финализира законодателството, което осигурява основни права на пътниците в самолетите в Европа. Регламентът получил името Новаков заради водещият преговарящ в решителната фаза. Българският евродепутат от ГЕРБ и Европейската народна партия Андрей Новаков единодушно бе подкрепен от Европейския парламент. Пътниците вече ще бъдат търсени от авиокомпаниите, за да бъдат обезщетени, родителите няма да плащат, за да бъде детето им до тях на седалка и речният багаж вече трябва да влиза в цената на билета. Това е първата реформа на правата на пътниците в Европейския съюз от повече от две десетилетия и запазва това, което гражданите знаят и ценят най-много, подчерта еврокомисарят по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.
8: Гордея се, че постигнахме правилния баланс. Правата на пътници във въздушния транспорт в Европейския съюз се подобриха и те ще бъдат с най-много права в света. Това е добра новина за нашите граждани, за нашите пътници, които ще продължат да се възползват от стабилна защита при отменени или забавени полети. И е добра новина и за нашите авиокомпании, защото компромисът, който постигнахме, гарантира по-голяма предвидимост и правна сигурност за тях.
7: Европейският парламент приветства отблокирането на реформата. Всеобщо е мнението, че има недопустими търговски практики, които прилагат авиокомпаниите. Френският евродепутат от групата на левицата Араш Саеди изтъкна.
9: Нямаше да се налага да обсъждаме този регламент, ако нашите граждани не бяха изправени пред толкова много нелоялни търговски практики. Когато купуват самолетен билет, все едно играят лотария. Билетът струва 50 евро, но трябва да добавиш 50 евро за всеки допълнителен сантиметър багаж, после 20 евро, защото си мислил, че можеш да се чекирате на летището, и после 50 евро такса за издаване на билет, защото телефонът ти е счупен или няма батерия. И нека не забравяме гениалния ход – семейното доплащане. Не е нормално да ти се разпределят места във всеки край на самолета с детето ти, за да те принудят да плащаш, за да бъдеш до него. Така че не нашето законодателство е абсурдно. Най-малкото абсурдно в най-лошия случай, нечестно, е да караш родителите да плащат, за да са до децата си в самолета.
7: Засилени стават и правата на хората с увреждания и трудна подвижност. Обърна внимание полският евродепутат от Европейската народна партия Ягна Марчулайтис.
10: Нека си представим човек с увреждане, който след кацане разбира, че инвалидната му количка е с повреда или изобщо не е пристигнала. Това не е само неудобство, това е загуба на независимост, усещане за несигурност. Затова новите регулации са толкова важни, тъй като авиокомпаниите ще трябва да покрият пълните разходи за ремонт или подмяна на оборудване. Човек с увреждане ще получи и гарантирано място до своя придружител без допълнително заплащане, а ако пропусне полета си заради липса или забавяне на помощ на летището, ще може да поиска обезщетение или промяна на резервацията на полета. Така изглеждат регулациите, които поставят човека на първо място.
7: Регламентът трябва да сложи край на трудностите, които понасят особено родителите, смятат и анкетирани столичани.
11: Това е абсурдно, нали? Няма как да си доплатиш за това детето си да седне до теб, при положение, че то трябва да седне до теб. Иначе аз съм им казвала, нали, имало е моменти, в които ми казват, детето ви е сложено там отзад. Викам, добре, някой друг ще го гледа, нали, ако искате. Той с удоволствие ще седне до някой друг да му поботи на главата, без никакъв проблем. И всъщност да, като им кажеш, че си окей, детето ти да си където и да е, те всъщност веднага ти казват, ама то не може. Еми като не може, го служете да седне до мен.
12: Рисковано си е, може да се стресира детето, ако е до непознат човек. Така че трябва да е до родителят. Не мисля, че трябва да се плаща.
11: Особено с багажа, понеже пътуваме с прекачване. И всъщност едните авиолинии имат едни рестрикции, другите авиолинии имат други рестрикции. Т.е. ти гледаш едните, по-забраш, че си на друг полет с други и си направи един багаж. След това, като се качиш, се оказва, че той е друг. Така че си платихме.
7: Евродепутати цитират официалните статистики, които отчитат, че едва 18% от пътниците реално защитават правата си при закъснели или отменени полети. Макар да има и положителна посока.

0: тази връзка, смятат и анкетирани.
1: С това, което съм запозната, че първо се подава заявление на страницата на авиокомпанията и ако те откажат или забавят, вече може да се ескалира случая.
0: Но има много какво да се желае.
1: Например, май месец бяхме до Тенерифа и самолета беше закъснял точно 3 часа, но те направиха всичко възможно да не станат пълни 3 часа. Станаха, може би, 3 часа и буквално 2 минути, при което не получихме обезщетение. Получихме на летището ваучери за храна на човек около 2 евро или нещо такова, което то само

0: 3 часа и буквално 2 минути, при което не получихме обезщетение. Получихме на летището ваучери за храна на човек около 2 евро или нещо такова, което то само една минерална вода, мисля, че беше над 4 евро.
1: Водещият преговарящ евродепутатът Андрей Новаков в интервю за рубриката Евронет Плюс очерта основните постижения на новия регламент.
2: На първо място това, което постигнахме, е тези права, които към момента съществуваха на хартия, да имат гаранции, че ще се прилагат на практика. И може би най-добрият пример за това нещо е, че от тук насетне тогава, когато полета да къснее с повече от 3 часа или бъде отменен, авиокомпаниите сами ще търсят пътниците, на които им се полага обезщетение, с ясни инструкции как да си получат парите. А до сега какво е, няма смисъл да обяснявам, мисля всички знаят. Едва 10% от хората, които им се полагат обезщетения, успяват да си ги получат заради сложните процедури и такива нелоялни практики и скрити условия, които правеха така, че хората да не могат да си вземат парите, да се откажат да ги преследват. Другото, което би спестило стотици евро на всяко семейство, което пътува заедно с деца под 14 години, е, че няма да им се налага да плащат, за да седят едни до други. И всяко дете може да седне до родителите си или до придружителя, до настойника си, без това да струва пари и за двамата. Освен това, на

0: конфликтните точки, която към момента има всяко пътуване с включения ръчен багаж. И много често хората се подвеждат, купуват евтини билети и след това на гейта се оказва, че в цената не е включен ръчен багаж и респективно трябва да плащат изключително високи такси, за да им дадат да си качат куфара на борда. Това също е остава в миналото, защото регламента много ясно казва, че всяка публикувана цена трябва да включва ръчен багаж също. И това ме кара да се чувствам горд, защото в крайна сметка регламента носи име на българин и се знае, че решението дойде от България за изключително сложно, изключително трудно за водене на преговори досие, обаче в крайна сметка успяхме и тук не е за подценяване и ролята на кипърското председателство, защото те също много спомогнаха.
1: Официалните данни показват, че едва 18% от пътниците реално защитават своите права и търсят обезщетение. Какво предвижда механизма за компенсация, колко дълъг трябва да е пътят към това обезщетение с новия регламент и какъв размер всъщност ще се дължи при 3-часово забавяне на полета?
0: От тук насетне, зависимост от дължината на полета, колко хиляди километра е, обезщетенията ще варират между 250, 400 и 600 евро, като авиокомпанията ще има срок от 96 часа след закъснението или отмяната на полета да се свърже с всеки пътник, който му се полага обезщетение, а в рамките на 30 дни да го изплати. Това на практика е гаранция, че тези обезщетения ще влизат в джоба на онези, на които се полагат, а няма да отидат в агенции, които от името на потърпевшите ще завеждат искове или трябва да ходят да плащат на адвокат, за да седят авиокомпаниите. Надявам се това да остане в миналото.
1: Господин Ваков, какви са крайните срокове, при които авиокомпаниите трябва задължително да започнат да прилагат новите изисквания и как ще се упражнява контролът? Предвидени са санкции при нарушаване на регламента?
0: Да, има 12 месеца от, да кажем, тази сесия, в които авиокомпаниите ще трябва да се адаптират към новите правила, да започнат да ги прилагат, като най-късно следващата година в средата трябва да се прилагат вече и да са в сила. Колкото до това предвиждат ли се санкции, както всяко законодателство, така и това предвижда създаването на национални агенции, които да следят за прилагането на законодателството. И разбира се, че при неспазването, като на всяко друго европейско законодателство, ще бъдат налагани санкции на авиокомпаниите в процент от техния оборот. Нещо, което ме навежда на мисълта, че никой не би рискувал изпълнителен директор, на която и да била авиокомпания, да спести 500 евро от обезщетение на някого, след което да рискува глоба от десетки милиони евро.
1: Новите изисквания само за операторите в рамките на Европейския съюз ли ще важат или за всеки един полет, който излита от територията на Европа?
0: На първо място важи за всички регистрирани в Европа авиокомпании, но и за всички авиокомпании, които излитат от Европа, без значение къде са регистрирани те. Така ще се погрижим в максимална степен всички граждани в Европа да бъдат защитени, без значение с каква авиокомпания летят. Разбира се, ако излиташ от Токио с авиокомпания, която не е регистрирана в Европа, тя може само пожелателно да спазва този регламент.
1: Господин Новаков, какво трябва да знаят агенциите, които действат като посредници при продажба на самолетни билети?
0: Правилата важат и за тях, както за авиокомпаниите, така и за всички посредници, които публикуват билети, цените им. Това, което трябва да знаят, че цените, които обявяват, те трябва да се включват и ръчния багаж. Те също трябва да прилагат всички правила, както и авиокомпаниите, и да са прозрачни в публикуването на цените.
1: Как отговаряте на авиокомпаниите, които ви обвиняват и смятат, че новите текстове ще попречат на иновациите, развитието и конкурентоспособността им?
0: Аз мисля, че това, което ще попречи на иновациите и конкурентоспособността, са нелоялните практики и скритите условия, които подвеждат хората при покупката на билет. От всичкото отгоре, изчисления, които поръчахме от Европейската комисия, показват, че този регламент би добавил евро и 80 към цената на билета, нещо, което не може да бъде наречено и обвинено за пречка за изкарване на достатъчно печалби от полетите и реинвестицията им в иновации и добри търговски практики.
1: Посочва Андрей Новаков. Опасенията за потребителите обаче остават.
2: Ако се вкарат тези регулации, просто билетите ще станат по-скъпи и те пак ще си вземат парите. Например, сега има полети от порядъка наистина, да кажем, на 20 евро. Ние летяхме наскоро до Сицилия, но като сложи седалка, като се сложи приорити и ръчен багаж, идва порядъка, мисля, че поне на 60-70 евро, нещо такова. тъй като, нали, ние сме цяло семейство и винаги сега

0: гледаме един до друг, което е нормално. Винаги плащаме за места, от тогава ще се повишат просто билетите и пак ще влезат тези такси в цената. Тъй като никой не би могъл да лети, да кажем, извън Европа, за дори за няколко дена, само с една дамска чанта. Няма как да стане. За да плати тези 20 евро и седалка, където му се падне, дори ако лети сам. Така че според мен просто ще се качат билетите и те пак ще вземат парите.
1: Въпрос на година време е да бъде тестван нови регламенти ползите за пътниците. И особено това, дали и как ще бъде калкулиран той в цената на билета. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: тура започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за

0: Ивелина Тодорова вече е напряката ни телефонна линия от бюрото по труда в Силистра, за да ни каже какви са свободните работни места там. Здравейте, госпожо Тодорова.
1: Здравейте. Добро утро и на вашите слушатели. Днес свободните работни места ще ви представя по реда на тяхното постъпване. Търсим водач мотокар, сладкари. Сладкарите могат да бъдат хора, които имат афинитет към професията, но нямат нужното образование, касиери, лекарски асистенти, лекари, учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, география и философия, учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, немски език и руски език, старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по руски език, организатор за работа с клиенти, корабен шлосер, машинен оператор, обработка на минерали, монтажник изделия от метал, настройчик на монтажно оборудване и производствени линии, шивачи, продавач павилиони, продавач консултанти, пекар, работник озеленяване, работник поддръжка, настройчик на шприц машини и сродни, дърводелец мебелист, работник сглобяване на детайли, носач, товарач на стоки и санитар. Това бяха работните места за тази седмица. Заповядайте в бюрото по труда Силистра или се възползвайте от нашите електронни услуги. Хубав и слънчев ден!
0: На вас също деня да е хубав и слънчев, а със сигурност ще е много слънчев в Силистра, тъй като още в ранните часове днес там беше измерена температура от 23 градуса. Слънчево и горещо ще е през днешния ден и в цяла Североизточна България. Само след минути се отправяме към другия град по поречието на Дунав, Русе, който също започна деня с изключително висока температура от 23 градуса. Предполагам, че пък температурата в сесийната зала днес ще се повиши, тъй като общинските съветници там се събират на последното се преди лятната ваканция заседание. Дали има такива точки, които ще предизвикат дебати и различни позиции, ще разберем само след малко в предаването. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: 36-тото заседание на Общинския съвет в Русе ще се проведе днес. То е последното преди лятната ваканция на общинските съветници. В дневния ред са включени 32 точки. Какви ще са акцентите на сесията и по кои от точките се очаква да има дебати? Галя Савова потърси за коментар академик Христо Белоев, председател на местния парламент в Русе.
1: Какво е включено в дневния ред? Какви ще са акцентите? 32 точки първоначално предлагате.
2: Да, имаме 32 точки в дневния ред и питания, които 14 питания за тази сесия.
1: Държим обаче над 10 питания да има. Общинските съветници...
2: Да, предходната сесия 20.
1: 20 да, бяха, да.
2: Остават трайно над 10 питания за всяка една сесия, което показва един доста сериозен интерес към проблемите в града и се поставят въпроси пред администрацията в рамките на нормалното, считаме, че ще започнем сесията като първа точка с отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет и отчет за дейността на съвета и на комисиите за периода януари-юни 26-та година. След предложенията, които ще разгледаме, е инвестиция за изграждане на нов пазар в района на Дунав мост. Ще разгледаме точка, свързана с безвъзмездно придобиване от община Русе на имот на улица Одрин 4, заедно с три сгради, по реда на закона за държавната собственост, както и предложения за страхуване на социални жилищни имоти и на други частна общинска собственост. Включени са предложения за продажба и отдаване под наем на имоти, клубни помещения на организация с нестопанска цел. Ще разгледаме едно проектно предложение, за да даде Общинския съвет съгласие да се кандидатства в партньорство с община Калараш по програмата Трансгранично сътрудничество Интерек Румъния-България. Едно проектно предложение, което включва велосипед

0: Калараш по програмата Трансгранично сътрудничество Интерек Румъния-България. Едно проектно предложение, което включва велосипедни маршрути около природни райони, планиране, ревитализиране на средата. Проекта предвижда изграждане на нова велосипедна алея Русе Николово, която ще бъде с дължина 7 км и половина, както и обособяване на вело информационен център и планетариум в сградата в Младежкия парк. В областта на културата предстои да разгледаме изменения на наредба 16. Измененията са свързани с промяна на цените на билети за културни събития. Ще разгледам също отчета на 65-я международен фестивал Мартински музикални дни. Ще се приеме правилник за устройство и дейността на Международния младежки център Русе, сграда, която е обновена съвсем наскоро. И доста точки има посветени на устройствено планиране, одобряване на задания, разрешение и изработване на подробни устройствени планове, което традиционно ние разглеждаме във всяка една сесия.
1: Академик Билоев, това заседание е последното преди лятната ваканция на Общински съвет Русе. По кои от тези точки очаквате да има повече дебати и изобщо какво очаквате да бъде настроението в зала?
0: Традиционно август месец е месеца, в който не се провеждат заседания и това е пред отпуските, които хората и почивките, които се планират. Някаква точка, която ще предизвика дебати, трудно може от сега да определим, като по комисиите доста подробно беше обяснявано изменението в наредба 16 за промяна на цени на билетите. Нещо, което отдавна не е правено и с нарастване на цените във всяка една сфера, разбира се и в културата, по някакъв начин това трябва да се отрази, за да може пък това да се възвърне обратно в дейности, които пак ще подпомогнат културата.
2: Чухме председателя на Общинския съвет в Русе, академик Христо Белоев, буквално минути преди да открие последното преди лятната ваканция заседание на общинските съветници там. Общинската сесия е насрочена за 9 часа.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита. Агенция

0: практически съвети. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Слънчево и горещо ще е времето днес в Североизточна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. 32 градуса ще бъде температурата в Шумен. Още за времето и за по-важното до този час от Североизтока ще чуем от емисията новини на Радио Шумен точно в 9 часа.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Мирен граждански протест ще се проведе през следващата седмица в Силистра, който да привлече вниманието към проблема с затварянето на отделенията по педиатрия и по нервни болести и сектор ревматология в многопрофилната болница. Това става ясно от отворено писмо на кмета на общината Александър Сабанов до министър-председателя Румен Радев и до министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В писмото силистренския кмет настоява да бъде сформиран експертен екип, който на място да се запознае с ситуацията и да предприеме необходимите действия за справяне с кризата. Той припомня, че затварянето на отделенията се налага, тъй като част от лекарите напускат, а други са в платен годишен отпуск. В писмото се казва още, че Силистренската многопрофилна болница е най-голямото лечебно заведение в областта и обслужва над 90 000 българи и жителите на община Силистра разчитат на ангажираност и подкрепа от държавните институции. БСП Русе се включва в подкрепа на националната гражданска инициатива «Не залагайте на хазарт старините ни», която поставя акцент върху защитата на пенсионните права, социалната сигурност и правото на информиран избор на българските граждани. Сред основните предложения на инициативата са отпадането на задължителното участие в частните пенсионни фондове и забраната пенсионните средства да бъдат инвестирани рисково без изричното съгласие на осигурените лица. От БСП Русе заявяват, че пенсионните спестявания са резултат от дългогодишния труд на хората и трябва да бъдат защитени чрез ясни правила, държавна отговорност и гарантирана сигурност. В подкрепа на инициативата, местната организация събира подписи на площад Свобода пред Съдебната палата в Русе. Подписката продължава днес и утре от 17 до 19.30 часа, както и на 18 юли събота от 10.30 до 13.30. Продължават срещите с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на област Шумен, съобщават от полицията. За днес е предвидено униформените да се срещнат с жителите на селата Мировци и Стоян Михайловски. В 10 часа в кметството на Мировци е насрочена първата среща, а в 11 ще започне в село Стоян Михайловски. От страната депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на максималната пенсия по швейцарското правило с 7,8%, както останалите пенсии, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро, както и на минималният за самоосигуряващите се на 550 евро. Това предвиждат внесени законопроекти за промени в приетия на първо четене проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Срокът за предложения на народните представители преди второто четене изтече вчера. Днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес сутринта ще има разкъсана ниска и средна облачност, която постепенно ще се отмества на изток и на целия район ще се установи слънчево и горещо време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми.

0: време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северозапад, по Черноморието ще се обърне от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи между 30 и 35 градуса, очаквана максимална за Шумен 32.
1: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Денят е 16 юли, часът е вече 9 и 10 минути. Музиката в утрото на днешния ден е по избор на Андриан Христов. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Какво предстои да чуете в този час на предаването? Само след минути ще се разходим до кооперативния пазар в Шумен, за да видим продават ли се български плодове и зеленчуци, какво предпочитат купувачите, какво предлагат продавачите, а след това пък ще разберем подробностите около фотографската изложба «Младите жени в науката» на Георги Алексиев. Тази изложба ще бъде открита днес в художествената галерия в Русе. Останете с Радио Шумен.

0: Според председателя на Асоциацията Български пипер Георгий Василев, през следващите 4 години ще ядем 85% чужди зеленчуци и плодове. Жалко за надеждите, написа само преди дни в профила си в социалните мрежи зеленчукопроизводителя от Ямбол. Преобладаващата част от плодовете и зеленчуците на пазара не са български. Бранда България масово се подменя, защото той продава. Това пък заяви преди време председателя на Националната браншова камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков. Купувачите търсят българската продукция, което кара търговците да продават вносни плодове и зеленчуци, като ги представят за български. Жулиета Герова отиде на пазар за български плодове и зеленчуци. Има ли маркери, по които можем да се ориентираме за произхода на продукцията? Ще чуем сега репортажа от кооперативния пазар Шумен.
1: Първо ще ви срещна с клиенти, които виждам, че са напълнили торбите с плодове основно. Интересувате ли се дали плодовете и зеленчуците са българско производство?
2: Интересувам се само да го има. Цената не ме интересува. Да го има и да е качествено. Да е здраво българско. Кой ще каже, той млякото ни го докарват от Унгария и не лъжат, че мляко пиеме. Вода с прах.
1: Вас интересува ли ви дали стоката, плодовете и зеленчуците са българско производство или са внос?
3: Много ме интересува. И винаги питам.
1: А дали наистина, като ви казват, че българско е такова, може ли да си познавате вие?
3: Не всеки път, но в повечето случаи, особено плодовете, които са български, си ги познаваме.
1: По какво? Кажете.
3: Българските плодове имат ярки, хубави цветове.
1: Да.
3: Значи кайсията, пласковата, те са красиви плодове. И личи, което от Гърция е бледо, познава се веднага.
1: А вкуса?
3: Вкуса да не говорим. Значи зарзала, кайсия, праскова, българска, особено сливенски и пазарджишкия край, познава се и са много вкусни.
4: Да, от българските производители, не от чуждестранните.
1: А как ги разбирате, кои са български? Или се доверявате само на търговците?
4: И ми по принцип на познати търговци, предимно пазаря.
1: Виждам един щанд, отрупан с много плодове и зеленчуци и български.
4: Да.
1: От кой край са кайсиите, прасковите?
4: Прасковите от Сливен, кайсиите от Силистра.
1: Как убеждавате клиентите, че наистина са български плодовете и зеленчуците?
4: Клиента иска да бъде излъган.
1: Защо?
4: Да. Защото те идват с нагласата, че стоката не е хубава.
1: Така.
4: И така, почвам да си говорим.
1: Тоест убеждавате ги, наистина.
4: Да, тези, които са непостоянни клиенти, те долу-горе си не знаят стоката.
1: Какво най се търси в момента от плодовете и зеленчуците?
4: Еми, сега е сезона на кайсиите. Кайсии основно започват корнишончетата за буркани.
1: Как са цените в сравнение с миналата година? Защото ви се образявате като цяло с пазара, нормално.
4: Абсолютно,
1: е.
4: Да.
1: Еми, как определяте?
4: Според мен са малко по-високи от миналата година.
1: Малко какво? Като процент или примерно, ако ни кажете някаква приблизителна цена?
4: Еми, не е точно едно към едно, но малко по. Това е което мога да преценя. Кайсиите. Те са от село Искра, като им кажеш къде, те не знаят. И като кажеш, че е българско, те не ти вярват.
1: Казвате, че искат да бъдат излъгани,
4: да.
1: Клиентите. Защо?
4: Ами защото търсят албански домати. Да, окей, вкусен е. Когато кажеш, че нямаме албански, че е български, ми те не си купуват. Затова казвам, че клиента иска да бъде излъган. Ако кажа, че е албански, ще се купят.
1: Мога да ви ориентирам и в цената на малините около 6,50 евро, ягодите са около 4,50, боровинките също са на 6,50, но тук може да се намерят и силистренски кайси от 1,30 до 1,50 евро за килограм, като прасковите са по 2 евро за килограм основно. Може да си купите и цяла торба от 10 килограма корнишони, като цената им варира между евро и 2 за килограм. Доматите, български розов домат, по евро 80 за килограм, до към 2,20. Има много тиквички и краставички тип Гергана. Краставичките са около 1 евро за килограм, а между

0: 70-80% е килограма на тиквичките, българско морено домати около евро за килограм и люти чушлета на 3,50 евро. Има и череши все още късни, около 2,80-3,50 евро за килограм. Доста са обилно напълнени с плодове и зеленчуци сергиите и на кооперативния пазар, и на малките пазарчета в Шумен. Има много стока. Дините също намират своето място. Пише български кристално сочни дини. Като цената за килограм е 60 евроцента.
1: Какво означава кристално сочни дини?
0: Така или иначе, разбираме, всеки се опитва по някакъв начин да бъде оригинален, за да може да привлече и повече клиенти. Но клиенти, специално на кооперативния пазар в Шумен, не липсват. Чувам, че подпитват дали стоката е българска. Така поне е написано на голяма част от щандовете. Производителите споделят, че тази година Бог е бил благосклонен към тях и има добра реколта.
2: Жулия Тагерова от кооперативния пазар в Шумен.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични отдели,

0: Фотографската изложба «Младите жени в науката» на Георги Алексиев е подредена в художествената галерия в Русе. Тя представя 10 вдъхновяващи млади български изследователки. Концепцията на проекта, направен по инициатива на Асоциацията на младите учени в България, е участничките да бъдат заснети в тяхната естествена професионална среда – лаборатории, научни институти и изследователски центрове. По този начин науката е показана като жива човешка дейност. Изложбата се стреми да популяризира науката като възможен професионален избор за младото поколение в България. Участничките в експозицията «Младите жени в науката» работят в разнообразни направления на фундаменталните и приложните науки в България, като молекулярни изследвания и биотехнологии, научни разработки, свързани с съвременната правна система и законодателството, изследвания в областта на културното наследство, изкуството и историята, както и икономиката. Чрез езика на фотографията, изложбата поставя фокус върху младото поколение учени, чието изследвания и работа допринасят за развитието на знанието и иновациите. Миглена Стефанова разговаря с Георги Алексиев за експозицията, която се открива тази вечер от 18 часа в Русенската галерия.
1: Какво провокира, господин Алексиев, появата на проекта за младите жени в науката, които имат нужда да станат видими?
2: Това, което провокира да започна работа по този проект, беше в един разговор с Асоциацията на младите учени, откъдето по някакъв, бих казал, естествен начин тръгна тази идея, че трябва да се обръща повече внимание на младите учени, да се насърчават хората да се развиват в науката. Преди това, че работата ми се върти около образа на жената, която я представям през различните призми и различните професии и нейни призвания, по някакъв естествен начин тръгнахме в посоката да покажем, че в българската наука напукна архаичните догми, има млади жени, и да покажем тяхното лице, да разкажем за тяхната история и съответно

0: но да насърчим хората да обърнат се повече внимание в точно тази посока.
1: Направили сте със сигурност стотици кадри на тези 10 изследователки, кое натежа при финалния избор на портретите, да намерите перфектната естетика или да уловите човешкия момент?
0: Ами истината е някъде по средата. Първо все пак снимаме дами, а знаете, че дамите са доста по-суетни от мъжете.
1: Така е.
0: Перфектният кадър се получи в момента, в който концепцията, която заложих, беше да снимам тези дами в естествената им среда, там където те работят и там където те се развиват. Това беше основата. Това, което гонихме, е да покажем не толкова естетическата красота, колкото да покажеме паралела между човека и мястото, в което той прави това, с което се занимава. Оттам дойде цялата концепция и смятам, че се справих на едно така доста добро ниво, тъй като и дамите са от много различни сфери. Като започнем от сухите икономически специалности, юридическите специалности, минем хора, които са биолози, през такива, които са в специалности като политиката. Там има една дама, която направихме доста провокативен портрет и не бих казал, че с тези 10 млади дами бихме могли да изчерпим това огромно многообразие от жени, които са в науката, но мисля, че постигнахме едно добро начало, така че проектът да се развива във времето.
1: А как успяхте да спечелите доверието на тези млади дами? Все пак те ви допускат в тяхната светая светих, мястото, където работят. Често външни хора там не се допускат.
0: Ами с много предварителни разговори и най-вече с това да ги убедя, че трябва да застанат с лицето си, така че каузата е много по-голяма от това да направим хубава снимка и да разкажем една история, а каузата е да запалим много други жени да се захванат с наука. И че това е нещо постижимо, не случайно избирам образа на жената, тъй като една жена да се реализира в професионален план е доста по-трудно, отколкото на мъжа. Тъй като освен в професията си, тя трябва да бъде и майка. И имаме един доста добър такъв пример на една млада дама, която участва в изложбата. Тя беше бременна в 8-я месец. Но въпреки всичко се включи, въпреки всичко положи доста физически усилия това да се случи. И за една жена е по-трудно да се реализира в тази професия и чрез подобни примери на млади успешни жени, вярвам, че бихме могли да запалим и други, които да си кажат, че това е по силите им и да се захванат също с наука.
1: А имаш ли момент по време на снимките, в който вашия стереотип за учения в престилка и не само, беше разбит от някои от участничките?
0: Да, става въпрос за същата тази дама, която се занимава с политология. В случая нейната кауза беше за дигиталната неприкосновеност и че това, че живеем в цифрово общество и нашите лични данни, в случая нашите образи, глас и визия са постоянно изложени на публичност, тъй като навсякъде ни снимат камери. Та нейният портрет не беше нито в бяла престилка, нито в добре скроен костюм. Зрителите, които ще дойдат, посетителите в художествената галерия в Русе, ще се убедят. Беше на едно доста по-провокативно място и доста различен портрет с много дълбока художествена стойност се получи при нея. Да, тя успя да разбие стереотипа ми в това отношение. Аз много се радвам, че доктор Вероника Преждарова се включи в този проект, защото така внесе една капка колорит в цялата идея.
1: Как си представяте следващия ви проект, свързан с младите жени, младите дами в науката, след 10 години? Какви ще бъдат темите, предизвикателствата пред тях и пред вас?
0: На първо време с това да добавим нови дами към самия проект. Той да се разшири. С времето да го направим и в някаква степен по-интерактивен. Щях да кажа дигитален, но не ми се иска да бъде дигитален, тъй като в днешно време всеки снима, качва и публикува нещо някъде. Тук ни се искаше това да бъде под формата на изложба, за да може човекът, проявявайки усилия да отиде до мястото, за да го види, той ще бъде в пъти по-заинтересован да вникне в идеята, която стои зад мисъла.
2: Авторът на изложбата «Младите жени в науката» Георги Алексиев има 15-годишен опит в фотографията, като работата му е насочена върху многопластовия образ на жената.

Последните изложби, които прави, са свързани с красотата на българската жена в експозиция в галерия България в Рим, както и с един социален проект – изложбата «Тихите герои на всекидневието». Това са портрети на хора с различни професии, които променят света, без да го заявяват гръмко.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Започва денят с радио Шумен.
6: През последните 24 часа в страната са станали 25 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 3 души, а 29 са ранени, съобщава МВР на сайта си. От началото на юли пътните инциденти в страната са 355 с 24 загинали и 440 ранени. Завършваме с тази информация не за да помрачим доброто ви настроение, а за да призовем още веднъж от ефира на Радио Шумен шофирите внимателно и разумно. От Андриан Христов и Людмила Борисова, до чуване, точно в 10 са новините на Радио Шумен.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Предложение за изграждане на нов пазар в района на Дунав мост ще разгледа на днешното се заседание Общинския съвет в Русе. Това съобщи председателят му Христо Белоев, предава БТА. Работата на общинските съветници ще започне с отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет, както и с отчет за дейността на съвета и неговите постоянни комисии за периода януари и юни 2026 година. Сред основните точки е предложение, свързано с инвестиционно намерение за изграждане на нов пазар в района на моста. Съветниците ще обсъдят и безвъзмезното придобиване от държавата на имот на улица Одрин номер 4, заедно с три сгради по реда за закона за държавната собственост. Предстои да бъдат разгледани още предложения за застраховане на социални жилища и други имоти, частна общинска собственост, както и за продажба и отдаване под наем на общински имоти, включително клубни помещения, ползвани от организации с нестопанска цел. Община Търговище забранява използването на дронове при откриването на паметника на Васил Левски. Със заповед на кмета доктор Дарин Димитров се въвежда временна забрана за използването на безпилотни летателни системи на площад Независимост на 17 юли. Ограничението ще важи в часовия диапазон от 16 до 19.30 часа. Мярката е във връзка с тържествената церемония по отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски и официалното откриване на паметника на апостола. От община Търговище призовават гражданите и операторите на дронове да спазват въведената временна забрана. Целта е да бъдат гарантирани сигурността на участниците и гостите, както и нормалното протичане на официалната церемония. Община Кайнарджа ще кандидатства с проект за подкрепа за ученици с таланти. Решението беше взето на извънредна сесия на Общинския съвет. Целта на процедурата е да се насърчава развитието и изявата на талантите на деца и ученици в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици. При одобрение на проектното предложение ще могат да бъдат организирани обучения, тренировъчни лагери, академии, работилници, кръжоци и други форми за развитие на умения на учениците. Предвидена е и подкрепа за участието им в конкурси, състезания, олимпиади и други събития, както и възможност за материални поощрения на деца и ученици с високи постижения. Според докладната записка, минималният размер на безвъзмезната финансова помощ по процедурата е 51 130 евро, а максималният за едно проектно предложение е над 383 000 евро. Крайният срок за подаване на проектните предложения

0: на 1130 евро, а максималният за едно проектно предложение е над 383 000 евро. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 21 юли. От страната засиления внос на месо и понижаващите се изкупни цени поставят българските животновъди под все по-силен натиск. Докато потребителите плащат повече в магазините, производителите отчитат обратната тенденция и предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара. Изпълнителният директор на свинекомплекс край Русе Светослав Шаламанов заяви, че проблемът не е само в България, а засяга цяла Европа и изисква промяна в политиката към земеделието. Трябва да произвеждаме качествена храна на добра цена, защото от това зависят здравето на хората и просперитетът на общността, казва той. По думите му, пазарът сам не може да реши проблемите в сектора и са необходими механизми за защита на производителите. Според него, липсата на регулации води до засилен внос на по-евтина продукция и поставя българските производители в неравностойно положение. Според Шаламанов, секторът очаква по-активна подкрепа както от българската държава, така и от европейските институции, включително обща регионална стратегия за развитие на животновъдството в Източна Европа. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес сутринта ще има разкъсана ниска и средна облачност, която постепенно ще се отмества на изток и на целия район ще се установи слънчево и горещо време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северозапад, по Черноморието ще се обърне от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи между 30 и 35 градуса, очаквана максимална за Шумен 32.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: съветници ще започне с отчет за изпълнението на решенията на съвета, както и с отчет за дейността на съвета и неговите постоянни комисии за периода януари-юни 2026 година. Общинските съветници ще обсъдят и безвъзмездното придобиване от държавата на имот на улица Одрин номер 4, заедно с три сгради по реда на закона за държавната собственост. Предстои да бъдат разгледани още предложения за застраховане на социални жилища и други имоти, частна общинска собственост, както и за продажба и отдаване под наем на общински имоти, включително клубни помещения, ползвани от организации с нестопанска цел. Подготовка за подмяна на уличното осветление в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница започва община Шумен, съобщават от администрацията. Ще се реализира с 100% безвъзмездно финансиране по програмата развитие на регионите. Предвижда се подмяната на близо 2000 осветителни тела по 109 улици, както и изграждането на три фотоволтаични централи с батерии и обновяване на електрозахранващата мрежа. Очаква се това да намали разходите за енергия, да ограничи авариите и да подобри безопасността по улиците. Вече започва изготвянето на техническия проект, след което общината ще обяви обществена поръчка за строително-монтажните дейности. Ръст на разследваните престъпления през първото полугодие на 2026 година отчита областната дирекция на МВР в Шумен. Общо 1884 досъдебни производства са били образувани, с 102 повече спрямо същия период на миналата година. Повишена е и разкриваемостта от 46,5 на близо 48%. Най-голям дял от разследванията заемат кражбите и случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици. През периода са иззети 55 автомобила на нарушители, а се отчита и ръст на разследванията, свързани с наркотици. Тревожно остава тенденцията при домашното насилие. Новообразуваните досъдебни производства са 99 при 79 за същия период на миналата година. От полицията отчитат и увеличение на делата, приключили с предложение за повдигане на обвинение и предаване на съд. Сега в емисията продължаваме със спорт. Старши тренерът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви за БТА, че отборът заминава с увереност за гостуването на Левски в София в първия си матч след завръщането в елита на българския футбол, въпреки че двама от новопривлечените състезатели няма да могат да играят заради документални проблеми. Драконите гостуват на актуалния шампион на България в първия кръг на новия сезон в Първа лига на 17 юли от 21:15 в Георгия Спарухов в столицата. Русенският тим отпътува рано сутринта днес за матча, а програмата му след пристигането в София предвижда тренировка по-късно през деня, както и видеоразбор утре. Луканов поздрави Левски за представянето срещу Борец Баня Лука и пожела успех и на останалите български участници в европейските клубни турнири. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес сутринта ще има разкъсана ниска и средна облачност, която постепенно ще се отмества на изток и на целия район ще се установи слънчево и горещо време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северозапад, по Черноморието ще се обърне от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи между 30 и 35 градуса, очаквана максимална за Шумен 32.
0: Чухте новините в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: не са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. Репортерът Даниел Инков следи дебатите.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
1: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
3: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Не случайно внесохме законопроект за възстановяване на възможността за откриване на повече изборни секции в трети държави. Причината е ясна. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
5: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
6: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: От ГЕРБ критикуваха политиката на премиера Румен Радев, като заявиха, че се питат на коя негова позиция за Украйна да вярват. Причината е, че министърът на външните работи Велислава Петрова подписа в Киев декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Ден преди това премиерът заяви, че отказал участие в коалицията, въпреки поканата от френския президент Емануел Макрон. Бившият външен министър Георг Георгиев.
7: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
0: От Демократична България също критикуваха действията на външния министър Велислава Петрова. Според Ивайло Мирчев, тези действия вредят на националния интерес и създават проблеми за външнополитическите позиции на България.
8: Пред хората и пред чужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
0: Бившият премиер от Продължаваме промяната Николай Денков определи външно-политическите действия на правителството като политическа шизофрения.
9: Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че подписването на декларацията за подкрепа на Украйна вчера в Киев от министър Петрова не защитава българския национален интерес.
5: Нищо необяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
0: Според председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата.
10: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: От Прогресивна България внасят закони за повишаване на прозрачността и контрола при изразходването на публични средства в здравеопазването. Предлагат

0: Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с здравната каса, независимо от формата им на собственост. Това съобщи заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев.
1: Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения.
0: От Демократична България също внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването. Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, по-строг контрол върху износа на лекарства, както и намаляване на цените на медикаментите, обясни заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
2: Когато кранчетата са спрени, когато бизнесът е при равни условия, когато политическия рекет не може да намери законова вратичка, през която да мине, тогава усещането, че системата работи за здравето на хората, а не за някой нов скъп автомобил, ще е факт.
0: Десетки пловдивчани се събраха на протест пред Общинския съвет, недоволни от състоянието на градския транспорт. Протестиращите настояха местния парламент да разгледа подписка, подкрепена от близо 1400 души, с 7 искания, включително създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: От Сдружението Пловдив, град за хората, организатор на протеста, са категорични, че въпреки влязлият сила от 1 юли нов 10-годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, има механизми за създаването на работеща общинска фирма. Изтъкна Павел Начев.
4: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството, нямаме контрол над водачите.
3: Настояваме още за нови маршрути, за спазване на разписанията и за чисти автобуси с работещи климатици, казаха протестиращите.
5: Аз искам да се случи една истинска промяна, тъй като това, което се наблюдава в момента, е едно временно закърпване на положението.
3: Подписката с исканията не влезе в дневния ред. Протестиращите ще настояват за насрочване на извънредна сесия, която да е посветена изцяло на проблемите в градския транспорт. За новините Кремена Данева.
0: От днес се възстановява електропреносната мрежа на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово от огромното свлачище в началото на май. На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове, кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
6: Електроразпределителното дружество ИВН възстанови съборните стълбове в района на Райковски ливади. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
7: То не е било прекъсвано, било е захранван комплекса от други места, но днес ще бъде възстановено, снощи докъсно работиха екипите.
6: Продължава обследването на свлачището от специалисти, въпреки че то все още е активно.
7: Проектантите работят с първоначални данни на геолози, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение.
6: Община Смолян изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение, но той се използва от всички. Кметът Николай Мелемов.
8: Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафика тук. Това е за хората, които всеки ден минават, те го знаят и нямат нужда от табели.
6: Сутрин и вечер аварийният път е доста натоварен, а разминаването на две коли става след изчакване.
9: Хората се отиват на работа и се прибират от работа. И е малко по-трудно. Виждате, те се не пътят, така че е трудно за разминаване.
10: Той в момента е опасен за живота на преминаващите, а камо ли тук, ако падна 5 см сняг.
9: Трябва да има контролни органи според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи.
6: От Пампорово, Радостина Колчева.
0: Руски и украински удари през нощта причиниха смъртта на петима души от двете страни на границата. В Одеса обявен ден на траур за загиналите трима души по време на ракетна атака вчера, а в Киев днес се очаква парламентът да одобри новия министър-председател след оставката на премиера Юлия Свириденко. Кир Стармар заяви, че желязната подкрепа на Обединеното кралство за Украина ще продължи, отправяйки се на последно пътуване до страната като министър-председател. Той пристигна в Киев и ще се срещне по-късно днес с украинския президент Володимир Зеленски, встъпването в длъжност на Анди Бърнам като лидер на лейбаристите и министър-председател на Обединеното кралство. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
11: В коментари преди пътуването си Кир Стармар заяви, че силата на украинския народ след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година е запазила сигурността на Европа. В изявлението си Стармар подчерта,

0: Това е приноса на Великобритания към военните усилия в Украина през двете години, прекарани от него на Даунинг Стрит. Това включва подписването на 100-годишно партньорство между двете страни, насочено към насърчаване на по-тесни отбранителни и търговски връзки, а министър-председателят преговорише усилията за създаване на бъдещи мироопазващи сили. Когато станах премиер, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да стои до Украина в момента, но и да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех, каза Кир Стармер. Той допълни, че Обединеното кралство е инвестирало повече в отбрана, както и че е водещо във военните технологии на бъдещето. Ние поведахме други със себе си по този път. Както показахме на срещите на върха на Г7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия, изтъкна премиерът в оставка. На 20 юли Кир Стармер ще бъде заменен от Анди Бърнам, след като бившият кмет на Манчестър остане единствен кандидат за постовете му. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е близо $85 за барел. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Хормузкия проток, заяви говорител на иранското върховно военно командване. Техеран дефинира това като червена линия. По-рано иранският главен преговарящ със Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война със Съединените щати и подчерта, че сигурността на Хормузкия проток ще се определя по ирански правила. Техеран съобщи, че е нанесъл удари по цели в региона, включително в Йордания, Кувейт и Бахрейн, в шестия ден от подновените военни действия. Американските военни заявиха, че са извършили удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток, за да намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци в протока. Нанесени удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостови и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите. За новините Елизабет Гогова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на ЦСКА гостуват тази вечер от 20:30 часа на Дери Сити, след като спечелиха първия матч от Лига Европа с 3-2 в София. За българския тим участие няма да вземат белорусите Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, на които не бяха издадени визи от британските власти. Футболистите на Университетия Крайова победиха белоруския Витеб с 1-0 в реванша и с общ резултат 5-1 се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Там съперник на румънците ще бъде българският първенец Левски. Първият двубой между двата тима в София за сега не е обявен официално дали ще бъде във вторник, 21 юли или на следващия ден. А на реванша в Крайова, седмица по-късно, привърженици на Левски няма да могат да присъстват заради наказание от УЕФА, наложено след скандиране на етническа основа в Баня Лука. Припомням, че на финала на Световното първенство по футбол отвъд океана в неделя от 22 часа в Нью-Йорк, Нью-Джерси, ще се изправят съставите на Испания и Аржентина. Аржентинците спечелиха с нощи втория полуфинал, надигравайки Англия с 2-1 след обрат в последните минути. Англичаните и французите ще спорят за трето-четвърто място в малките часове на неделния ден в Майами. Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата си с знаме с политическо послание за Фолклендските острови, заради което ФИФА може да наложи финансово наказание на тяхната федерация. А тактиката на германския селекционер на британците Томас Тухел бе сериозно критикувана от експерти след провала на Англия срещу Аржентина. Според бившия капитан на Англия Уейн Руни, английските играчи вероятно са загубили доверие след дефанзивните смени на Тухел през второто полувреме при резултат 1-0 за европейския тим. Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата, а звездата на отбора Лионел Меси коментира: никой аржентинец не искаше да загуби този матч. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха в

0: втора победа и се класираха за четвърт. Финалите на силния международен турнир по бадминтон в японската столица Токио. Сестрите надиграха с 21 на 18 и 21 на 15 представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 27 градуса на места по Северното Черноморие до 32 градуса в Кърджали. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Следващото е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще е почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево. След обяд с развитието на купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи. Придружени с гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 160 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На път 299 в участъка между Крайморие и Созопол в посока Малко Търново поетапно ще се ограничава изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 60 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс. Позицията на правителството спрямо Украйна предизвика критики от страна на парламентарната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Чухте обедния

0: Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Медиците от центровете за спешна медицинска помощ подготвят нов протест в понеделник. Спешни екипи от Шумен, Велико Търново, Търговище, Варна, Добрич, Русе, Силистра и други градове ще се съберат пред центъра за спешна медицинска помощ в Шумен на 20 юли от 12 часа. Това съобщи Калинка Николаева, председател на Синдикат защита в Шумен. Основните им искания са за по-високи възнаграждения и по-добри социални условия. Припомняме, че вчера медици от държавни болници и центрове за спешна помощ протестираха в София. Те настояват в бюджета за 2026 да бъдат заложени

0: приели незабавни действия по прекъсване на електрозахранването и гасенето на огъня. Персоналът е евакуирал животните, но част от тях са загинали. Няма пострадали хора и не са засегнати други сгради от комплекса. По първоначални данни се предполага, че пожарът вероятно е причинен от техническа или електрическа неисправност. Причините се уточняват. 56-годишен мъж е пострадал при инцидент с електрическа тротинетка в Русе, съобщават още от полицията. Происшествието е станало с нощи след 22:30 на улица Чипровци, където мъжът е попаднал в дупка на пътното платно и е паднал. Той е настанен в болница с фрактура на носа, а пробата му за алкохол е отчела 1,48 промила. Случаят е документиран по административния ред. А в Шумен 69-годишна жена е пострадала на пешеходна пътека. Инцидентът е станал вчера след обед на кръстовището на улиците Университетска и Преспа, когато лек автомобил, управляван от 66-годишна шуменка, е блъснал пресичащата жена. Пострадалата е настанена в болница с фрактури. Пробата на шофьора за алкохол е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство. Ново поскъпване на горивата се очаква у нас през следващите седмици заради напрежението на международните петролни пазари. Това прогнозират представители на бранша и енергийни експерти. Те уверяват, че риск от недостиг няма, тъй като доставките на суров петрол за страната са осигурени. Въпреки това, повишението на цените на петрола ще се отрази и на бензиностанциите, като първо се очаква поскъпване на дизела. Експертите посочват, че развитието на конфликта в Близкия изток и ситуацията около Ормузкия проток ще останат ключови фактори за цените на горивата. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Ще има разкъсана ниска и средна облачност, която постепенно ще се отмества на изток и на целия район ще се установи слънчево и горещо време. По-късно след обед ще има условия за развитие на купеста облачност и главно във вътрешността на Североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северозапад, по Черноморието ще се обърне от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат високи между 30 и 35 градуса, за Шумен 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айшей Латиф. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще бъде на посещение в Силистра в понеделник. Визитата идва на фона на информация за преустановяване дейността на няколко отделения в областната болница. Проблем, за който Здравното министерство вече е уведомено от народни представители. Министър Ивкова ще се запознае с състоянието на спешното отделение и актуалните затруднения в многопрофилната болница в Крайдунавския град. Очаква се да бъдат обсъдени решения за подобряване на здравната инфраструктура и гарантиране на достъп и качествен медицински ресурс за жителите на област Силистра. 7 са местата в Шуменска област, на които се провеждат гонки и дрифтове. Те са концентрирани в общините Каспичан и Нови пазар. Това стана ясно на днешното заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В Каспичан 3 са участъците около ЖП гарата, улица 9 май в село Каспичан и асфалтовото пространство на площада в центъра на Плиска. Предприети са и мерки за ограничаване на тези нарушения, обобщи областният управител на Шуменска област Георги Жеков.
1: За намаляването на риска и произшествията в тези участъци, с поставяне на специален полимерен слой по настилката, с видеонаблюдение, автопатрул, община Нови пазар.

Шумен до квартал Мътница, който беше поставен от областната дирекция на МВР на предходното заседание на комисията. В момента скоростта в пътния участък от новото кръгово кръстовище до индустриалния парк до квартала е 50 км в час и това предизвика обществено недоволство. От Агенция Пътна инфраструктура е получено писмо, в което се дава съгласие скоростта да бъде увеличена. Повече по темата очаквайте в следобедното предаване днес на Радио Шумен. Русе ще има нов международен младежки център, който ще обедини дейностите на Общинския младежки дом и досегашния международен център. Общинският съвет одобри създаването на новата структура с цел разширяване на възможностите за обучение, развитие и международен обмен на младите хора, съобщават от общината. Центърът ще се помещава в обновената сграда на бившия дом на учителя на улица Александровска 29 и ще

0: младите хора, съобщават от общината. Центърът ще се помещава в обновената сграда на бившия дом на учителя на улица Александровска 29 и ще работи по стандартите на Съвета на Европа за качествена младежка работа. Сред приоритетите са насърчаване на доброволчеството, развитие на лидерски умения, международни обучения и младежки обмени. Персоналът на новия център ще бъде от 19 щатни бройки. Жътвената кампания в област Разград напредва с добри темпове, съобщават от областната дирекция земеделие. При пшеницата са реколтуирани 336 000 декара от общо 518 000 засяти. Средният добив към момента е 760 кг от декар. Ечемикът е почти напълно прибран, от засетите 114 300 декара са реколтирани 113 800, а средният добив е 700 кг от декар. Жътвата на рапица е в начален етап, прибрани са 10 500 декара от общо засетите 87 630, като средният добив достига 363 кг от декар. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Любомир Маджаров е дежурен синоптик.
1: До вечерта на места ще превърлика стоянство с гръмтивици, но през нощта облачността ще намалее на много места до изясняване и преди обед ще преобладава слънчево време. Минимални температури от 18 до 23 градуса, максимални между 31 и 36. В Шумен минималната ще около 18, максималното около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Сърдечен поздрав за всички наши слушатели. Радваме се, че сте в нашата компания. Аз съм Даян Герговски и ви представям предаването днес на Радио Шумен. Гонки с автомобили, нови управленски решения, финансови трудности, парични решения, история и писменост, както и задължително цар футбол. В следващите 3 часа сме ви подготвили огромно количество полезна информация, интересни събеседници и анализи, които няма да чуете никъде другаде. За музиката ще се погрижат музикалните редактори Данаил Денчев и Розалина Райчева. Настройте приемниците си на честотите на Радио Шумен, медията на Североизтока. Ние сме тук, за да ви държим в крак с събитията точно и на време. Споделете следобеда с нас.

И какви ще са темите, които ще разискваме в днешното издание на предаването днес? В четвъртък на 16 юли заседава областната комисия по безопасност на движение по пътищата. Оказва се, че в Шуменско има 7 участъка, които се ползват за незаконни гонки и дрифтове. Подробности ще научите от Русица Арабаджиева. Днес се провежда и 36-то заседание на местния парламент в Русе. Дневният ред включва 32 точки, сред които предложения за разпореждане с общинска собственост, инвестиционни намерения, устройствено планиране и отчети на местната власт. Какво е гласувано в заседателната зала на Общинския съвет, ще научим от Галя Савова. Това ще се случи във втория част на предаването. И тъй като в днешното издание говорим за важните теми от региона, няма как да подминем един сериозен крайъгълен камък. Изминаха 6 месеца, откакто България прие еврото. Как изглежда тази промяна през вашите очи тук, в нашия регион? Лесно ли свикнахте средството? Усещате ли разлика в цените по магазините? Отговорите ще чуете в анкета на Радио Шумен. И в последния час на предаването ще обърнем нашият радиопоглед към 20 пана, които събират 1250 години история. Какво очаква посетителите на ковачите на Ковачевско кале? Разказва Станка Желева пред Ивелина Иванова. И няма как. Разбор след матча и какво пък ни очаква на финала на най-горещото световно първенство. Анализ на Славчо Ворошилов. Бъдете с нас!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Шумен заседава днес. Представена бе информация за мерките, които са предприети за повишаване безопасността по пътищата, както и за станалите катастрофи в Шуменска област за времето от 1 декември 2025 година до края на юни тази година. Акцент по отношение на безопасността обаче е поставен на пътните участъци, както ви казах, с много настъпили инциденти, както и провеждане на нерегламентирани състезания. Кои са тези участъци и изобщо какви решения бяха взети на тази комисия, ще разберем от Росица Рабаджиева, която е тук в студиото. Здравей, Роси!
1: Здравей, Дидо! Добър ден и на нашите слушатели! Може би трябва да кажа няколко числа все пак, макар че мислех да ги спестя, тези, които дадоха като статистика от полицията. За това време, което ти каза, от 1 декември миналата година до края на юни тази, в Шуменска област са станали 41 пътни тежки происшествия. Пътни, транспортни происшествия, тежки. 52 са били ранени, един е загинал, като най-много са катастрофите в Шуменска област. А в Шуменска община 24 с 27 ранени. Това е съвсем накратко статистиката от полицията. Иначе акцент беше поставен върху, както ти каза, риска от настъпване на инциденти, от провеждане на нерегламентирани дейности. Всъщност това са местата, където се провеждат гонки и дрифтове, както и сборните пунктове за тези сборища, ли не знам как да ги нарека. Представители обаче само на две общини съобщиха, че при тях има подобни участъци. Това са общините Каспичан и Нови Пазар. Предлагам да чуем обобщението от областния управител на Шуменска област Георги Жеков.
2: Обобщеният доклад е изпратен на вниманието на Държавна агенция безопасност за движение по пътища. Общините Каспичан и Нови Пазар са дали за сведение няколко участъка и за заострено вниманието. Община Каспичан е посочила 3 броя участъци. Съответно и посочила и мерките, които се предприемат за намаляването на риска и происшествията в тези участъци. С поставяне на такъв специален полимерен слой по настилката, с видеонаблюдение, автопатрул поставяне. Ако желаете, мога да ви посоча и конкретно участъците, които са посочени. Широка асфалтова зона около ЖП гарата на град Каспичан, булевард Димитър Благоев е един участък. Втория участък, общински път 2081, улица 9 май, село Каспичан. И третия, по трасето на републикански път 3-2007 в направление град Каспичан, град Плиска, село Златна Нива. Голямо свободно асфалтово пространство на площада в центъра на град Плиска. Това е от община Каспичан.
1: Да.
2: Община Нови Пазар е посочила 4 броя проблемни участъци, такива, които по тяхни наблюдения се провеждат нерегламентирани състезания, дрифт и други застрашаващи участниците в движението по пътищата мероприятия, да кажа. Първия, улица Цар Освободител до автомивка. Мерките, които са предприети, медийно осведомяване чрез местната телевизия и социални мрежи, създаване на регистър с нарушенията, информационни табели. Втория участък, кръстовище на улица Цар Освободител с улица Доктор Петър Берон. Видеонаблюдение, което е изпълнено, медийно осведомяване чрез местната телевизия и социални мрежи и създаване на регистър с нарушителите. Трети участък, улица Владимир Заимов до кръстовището на улица Хан Крум. Същите мерки. Видеонаблюдение, медийно осведомяване чрез местна телевизия и социални мрежи и създаване на регистър с нарушителите. И четвъртия с аналогични мерки за ограничаване на тези нарушения е подходено, е улица Оборище до ВИК, град Нови Пазар.
1: Част от присъстващите на заседанието останахме изненадани, че в община Шумен не бяха обявени подобни места.

0: на които се провеждат гонки и дрифтове. Предполагам, че и слушателите са били изненадени. Най-вероятно тези гонки и дрифтове не са организирани или просто не са концентрирани на точно определени места.
1: Дано да са, ако има такива, нали, да не са в града, защото тези места, пък, които чухме, всички бяха вътре в населено място.
0: Да.
1: И веднъж риска за шофьорите едно на ръка, които участват, но и втория по-голям риск за случайно преминаващи я пешеходци, я други. Вярно, че вероятно е в малките часове на денонощието, но това не означава, че е позволено да се правят състезания. Ясно е, Шумен е град на мотоспортовете, че едно състезание не е само бързи коли, ами и една организация за безопасност. То това е най-важно.
0: Най-вече. Най-вече безопасност. И като казахме безопасност, за да бъде безопасно всичко, трябва да се направят и ремонти. Та по този повод от областното пътно управление Шумен, представител инженер Боянница Вълкова, припомни кои са пътните участъци, на които се работи в момента. Единия, голяма част от шофьорите знаят, лявото платно на магистрала Хемус от 350 до 360 км. След приключване там на ремонта ще бъдат поставени знаци, ще бъде положена маркировка. На финала са ремонтните работи по третокласния път Риш, Бяла река, Нова Бяла река, Върбица, след което също ще бъде поставена хоризонтална и вертикална маркировка. Завършен е ремонта на 33 км от третокласния път Пристоя, Каолиново, Лятно, Лиси връх, Войвода из булвар Бяне. Остава монтирането там на ограничителни системи и знаци и маркировка. Продължава работата по третокласния път Векилски 5 могили Никола Козлево. Инженер Вълкова от областното управление в Шумен обаче обърна внимание и на опасните пътни участъци. Да чуем.
2: Като участък с концентрация на ПТП, първокласния 1-7, това е преди Велики Преслав. Маркировката е поставена, каварите също. Имаме оговорка в рамките на другата седмица да почне монтажа на знаци. Доста добре вървят изпълняването на дейностите и маркирането на участъка с концентрация. Имаме един участък с повишен риск по път 1-7 Силистра Шумен Ямбол. Това е от 80-я километър 0-40 до 80+620 преди Венеце. И там сме изпълнили полагане на червена маркировка, гъвкави ограничители, пътни знаци, така че той е маркиран напълно готов. Изпълнен обект и проект. Друг участък с повишен риск е на второкласния 273 Шумен Карнобат от 11-я до 12-я километър. Това е на разклона на село Ивански. Имаме одобрен проект. Очакваме одобрението на заданията за маркировка и знаци, за да можем да го изпълним и на терен. Два други участъка сме набелязали съвместно с областна дирекция на МВР. Това е първокласния път 1-7 с 273, връзката между Карнобат и Русеварна. Маркировката е положена вчера. Още един участък за полагане на напречна шумна маркировка на второкласния 273 в района на кръстовището на село Риш също е изпълнена. Множество проекти имаме, които са за ремонт на магистрала Хемус. Това е от 350-я до 363-я дясно платно. Проектите са изготвени, одобрени от етапна връзка до надлез Каспичан. И следващите два участъка са съответно от надлеза Каспичан до пътния възел на Невша.
0: Проектите за тези последни участъци са одобрени. Очаква се работата да започне през есента или в началото на следващата и трябва да приключат до 2028 година.
1: Изключително важно е състоянието на пътната инфраструктура. Даже ние с Русица коментирахме, че този ремонт, който е в лявото платно на автомагистрала Хемус, за съжаление там стана преди около 10 на дни един тежък пътен инцидент с няколко жертви, сред които и дете. Та наистина е важно не само маркировката и състоянието на пътя, но и да се спазват ограниченията и всъщност не само пътните знаци, ами това, което е заложено в закона за движение.
0: Може би да те допълня едно от изводите и тенденциите, които изведоха участниците в днешното заседание, беше това, че част от причините за катастрофи са и това, че много голяма част от водачите не спазват предимство на тези, които са на главния път. Но нека да продължим с ремонтите, ако позволиш. Представител на община

0: сутрин съобщи за два опасни участъка. Предполагам се досещаш за, да, кои става въпрос, на входа и на изхода на общинския център. И заяви, че има нужда от промяна там в организацията на движението. Инженер Волкова съобщи, че за тези участъци също са изготвени технологични проекти. Нека да я чуем отново.
1: Участъка е от начало на Изгрев до връзката с 1-2 кръговото на 7 км, така че обхваща този участък изрично с няколко писма и с огледи на място на терен. Сме водили проектантите, за да заострим вниманието им на тези участъци, които нас напритесняват, за които има проведени разговори и срещи. Конкретно са визирани двете кръстовища. По линия на поддържането нямаме право за изменяне на проектите и проектното решение. Можем само, нали, да допълним съзнаци, което сме правили съвместно с колегите от полицията и с вас, за да заострим вниманието на водачите с желанието да спазват ограниченията и спазване на предимството на тези, които се движат по първокласния път. Към момента сме предложили решения на проектантите. Очакваме те на основание на редбите за проектиране да предложат най-доброто, което ще бъде съгласувано по надлежния ред с всички заинтересовани институции. Надявам се да намерим общо решение. Ние ще се съобразим и с вас, ще го съгласуваме и с община Хитрино.
0: Казахме за тенденциите. Едната е, че част от шофьорите не спазват предимството на тези, които се движат по главно направление. Другата, която спомена инженер Вълкова, е, че насищането на много ограничения в малък обхват също не води до добри резултати. Така че основният извод, трябва да се наблюдават опасните участъци, да се вземат първо краткосрочни някакви мерки на момента да се ограничи пътния травматизъм и вече с компетентните органи да се коментират и да се вземат важните решения.
2: Може би шумящата маркировка наистина е добро решение, mm-hmm, кратковременно, което да заостри вниманието на самите шофьори, тъй като всички, които управляват автомобили и моторни превозни средства, знаят, че понякога това внимание бяга настрани, но така или иначе е важно да сме концентрирани на пътя, нищо, че навън е топло. Затова трябва да бъдем винаги на щрек. Живота на всички зависи от нас, от всеки един от нас. Благодаря ти, Роси. Росица Рабаджиева ни запозна с актуалните проблеми и решения, които намериха или поне стига до тях от Областната комисия по безопасност на движение по пътищата в област Шумен.

Областната дирекция на вътрешните работи в Шумен пък отчита ръст на разследваните престъпления през първото полугодие на 2026. Общо по 1884 досъдебни производства са работали разследващите полицаи. А това е с 102 повече спрямо същия период на миналата година. Повишена е и разкриваемостта от 46,5% на близо 48%. Най-голям дял от разследванията заемат кражбите и случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици. През периода са иззети 55 автомобила на нарушители, а се отчита и ръст на разследванията, свързани с наркотици. Тревожно обаче остава тенденцията при домашно насилие. Новообразуваните досъдебни производства са 99, а през миналата година за същия период са били 79. От полицията отчитат и увеличение на делата, приключили с предложение за повдигане на обвинения и предаване на съд. Още актуална информация от региона и страната ще получите и в новините на Радио Шумен след няколко минути. А сега продължаваме с музика.

0: спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 15 новините на Радио Шумен са Ешел Атиф. И петте отделения на многопрофилната болница в Дулово работят, но с по-ниско ниво на компетентност, което не може да замени закритите отделения в областната болница в Силистра. Това заяви за Радио Шумен управителят на лечебното заведение Янита Андреева. Докато не се разреши кризата в МБАЛ Силистра, тежките случаи в детското здравеопазване, както и пациентите, които се нуждаят от по-сложни операции, трябва да бъдат насочвани към най-близките областни болници, тези в Шумен и Добрич, а при нужда и към специализирани лечебни заведения във Варна и Русе, допълни още Андреева. По думите и за сега Дуловската болница се справя кадрово и финансово. Очакванията са плащанията от здравната каса да бъдат наваксани. След като получим дължимите суми, които сме заработили, ще успеем да се разплатим и с нашите доставчици, коментира още Андреева. Започва ремонта на улица Цар Симеон в Търговище. Това съобщи на брифинг кметът доктор Дарин Димитров. Проектът е финансиран по Националната програма за капиталови разходи и е на стойност 946 000 евро. Предвижда се премахване на паважната настилка и полагане на нов асфалт, както и обновяване на 2800 квадратни метра тротуари по цялата 520 метрова улица. Ремонтът започва с оформяне на ново пътно платно като продължение на улица Мадара, което ще осигури връзка с булевард Митрополит Андрей. В този участък е планиран и нов паркинг за около 30 автомобила. Ще бъдат премахнати 15 дървета в лошо фитосанитарно състояние, като на тяхно място ще бъдат засадени 35 нови. Ще бъде изграден

0: които предвиждат почти изцяло машинно гласуване. Машинният вод става задължителен във всички секции, освен в тези с под 300 избиратели. С измененията се предлага отпадане на изборния район Чужбина и възстановяване на модел с 31 многомандатни района, както и премахване на ограниченията за разкриване на секции извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане за изцяло машинно гласуване с отпечатана бюлетина, както и проектът на Делян Пеевски за отпадане на изискването за уседналост при местните и европейските избори. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: До вечерта на места ще превалиха стоянзо с гръмтевици, но през нощта облачността ще намалее на много места до изясняване и преди обед ще преобладава слънчево време. Минимални температури от 18 до 23 градуса, максимални между 31 и 36. Шума минималната ще около 18, максималното около 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
3: Шумен. И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

Продължава предаването днес. Аз съм Даян Герговски. Розалина Райчева е на пулта на музикалния редактор. В следващия час ще си поговорим за дейността на местния парламент в Русе, където се проведе 36-то заседание на Общинския съвет. Галя Салова ще ни информира след минути за най-важните решения, които са взети. Иначе от областната пощенска станция в Шумен пък съобщиха, че от началото на годината до 30 юни от населението са обменени 7 милиона и 340 хиляди лева, обменени в евро. Няма постъпили сигнали и жалби за проблеми, както и не са засечени фалшиви банкноти. 6 месеца, толкова мина откакто в България официалната валута е еврото. Как изглежда тази промяна през вашите очи тук в нашия регион? Лесно ли свикнахте? Усещате ли разлика в цените? Всичко това ще чуете пък в анкетата на Радио Шумен. Още информация, свързана с икономиката и властта в страната, ще получите, ако останете на вълните на Радио Шумен.

0: И така, както ви съобщих, Общинският съвет в Русе провежда 36-то си заседание. Галя Савова е на телефонната линия. Здравей!
1: Здравейте! Още в 11 часа завърши последното преди лятната ваканция заседание на Общинския съвет, макар да има се 32 точки, 10 от тях питания. В началото една от точките бе оттеглена от администрацията, след като стана ясно вчера, че областният управител спира изграждането на

0: енергиен парк на терен от 50 декара държавна земеделска земя край Русе, за която днес съветниците трябваше да гласуват разрешение за изготвяне на подробен устройствен план. Традиционно большинството точки в дневния ред бяха свързани с управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Едно от решенията днес бе даване на зелена светлина за изграждането на нов пазар на Дунав мост. За това намерение на общински пазари се говори от 3 години и най-сетне проекта ще може да бъде реализиран. На заседанието днес бяха приети отчетите за дейността на Общинския съвет, а също така отчета на администрацията за изпълнението на решенията на местния парламент. Тук ще вмъкнат две избрани нов председател на етичната комисия към Общинския съвет. Това е Йовто Смилов, той от групата на БСП, заема мястото на досегашния председател на въпросната комисия, академик Христо Белоев, който е председател на Общинския съвет и се оттегля заради многото ангажименти, които има. Една от точките, които предизвика повече дебати, бе свързана с промяна на цените на билетите за културни събития, които са регламентирани в наредба 16. Увеличението на билетите е значително, те ще стигат до 40 евро на билет, но това искане е продиктувано от желанието да могат да бъдат канени в Русе по-високо ценени и по-високо платени изпълнители и творци. Разбира се, бяха приети съответните намаления за определени групи, като пенсионери, ученици, студенти и така нататък. По време на дебата бе поставен и въпросът за цените на билетите за концерти на общинските съвети. Пак по време на дебата стана ясно, че в момента се подготвя изцяло нова наредба 16, тъй като към момента там се правят промени на парце, включително и заради превалутирането от лев в евро. По всяка вероятност новата наредба ще бъде разглеждана в зала на следващото заседание. В сферата на културата съветниците гласуваха още отчета на 65-я международен фестивал Мартенски музикални дни, който вече има нов артистичен директор, това е диригента Димитър Косев. И още Общинския съвет в Русе прие предложението на местната администрация да се обединят дейностите на досегашния Общински младежки дом и Международния младежки център в една обща структура, която ще предоставя по-широки възможности за развитие, обучение и международен обмен на младите хора в общината. Ще припомня, че новия Международен младежки център се помещава в ремонтираната сграда на Дома на учителя, която се намира в центъра на Русе. На заседанието днес бе дадено и съгласие Община Русе да кандидатства в партньорство с Община Кълъраш, Румъния, с проектно предложение за изграждане на нова велосипедна алея Русе-Николово с дължина 7,5 км, както обособяване на велоинфоцентър Планетариум в сградата в Младежкия парк. И това заседание запази традицията да има над 10 питания от общински съветници, които в по-голямата си част са свързани с конкретни благоустройствени въпроси, част от тях подадени от граждани. На последното преди лятната ваканция заседание стана ясно, че следващата сесия ще е през септември. По всяка вероятност до тогава ще бъде приет и държавният бюджет и е твърде вероятно тогава да бъде разглеждан и бюджета на общината за оставащите месеци от 2026-та. Това е краткото обобщение на заседанието днес в Русе.
1: Благодаря ти, Галя. Галя Салова с по-важното от 36-то заседание на Общинския съвет в Русе.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Община Ситово планира да разкрие нови социални услуги през 2027, като това е акцентът, който е поставен върху проекта на годишния план за социалните услуги. Той е представен пък този проект на публично обсъждане, съобщават от Общинска администрация. По време на това обсъждане са представени и тези три нови социални услуги, които общината ще предостави през следващата година. Това сред тях са Центърът за социална рехабилитация и интеграция, услугата асистентска подкрепа, механизмът лична помощ, проектът иновативни здравно-социални услуги и програмата Топъл обяд. Та, какво предстои през 2027 според този план? След приключването на строителство, оборудване и въвеждане в експлоатация на новия комплекс в село Гарван, там предстои да се разкрият и два центъра за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет по 15 потребителя всеки, както и един център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, който ще предоставя почасови услуги на не по-малко от 30 потребители. От Общината посочва, че основната цел на годишния план е да осигури достъпни, качествени и устойчиви социални услуги, съобразени с потребностите на жителите, като насърчава социалното включване и подобрява качеството на живот на хората от уязвимите групи. Постъпилите предложения и становища по време на общественото обсъждане пък ще бъдат разгледани при окончателното изготвяне на годишния план за социалните услуги на община Ситово за 2027.

0: Вече съобщихме, че повече от 7 милиона и 300 хиляди лева са превалутирани и обменени от началото на годината до 30 юни. С други думи, през първите 6 месеца, откакто въведохме еврото в България. Тази половин година решихме да проверим как се отрази на потребителите. Това ще те чуете всъщност като отговори в една анкета, подготвена от Микаела и от Бояна Димитрова. Бояна в момента е тук в студиото на предаването днес. Бояна, здравей!
1: Здравейте!
0: Какво ти направи впечатление по време на тази анкета? Имаше ли отговори, които те стреснаха или пък които очакваше?
1: Мисля, че всичко мина съвсем очаквано. Повечето хора, видимо, бяха малко обезпокоени от нарастващата инфлация,
0: Може би и цените.
1: От цените, да. От високите цени.
0: Успяват ли да се оправят с цените в евро или все още това, че ги пише и в лева на етикетите, им помага?
1: Определено ги улеснява, но повечето млади хора не гледат вече цената в лева.
0: Това означава ли, че по-възрастните, може би, имат затруднения с новата валута?
1: Да, да, точно така. По-възрастните си преобръщат цената в лева, за да им е по-лесно да се ориентират и да преценят дали даден продукт е поскъпнал или не.
0: Трябва да признаем, че в рамките на 35 години ни близо, това е второто превалутиране. То първия път беше деноминация, махнахме едни нули, а сега направо сменихме валутата. Имаше ли хора, които предпочитат да плащат с електронни, с карти и не ги притеснява толкова как да броят и как да смятат? Или това, отчетохте ли го това като опция?
1: Точно това не сме отчитали, но определено повечето хора пазаруват с карти и почти не носят пари в кеш.
0: Следващата тема може би ще бъде и за дигиталното евро, нещо, което също страхува, както имаше една такава дума, българите. Но аз сега предлагам да чуем анкетата, която е подготвена от Микаела и от Бояна Димитрова и проследява нагласите 6 месеца по-късно след въвеждането на еврото.
2: Еврото е супер. Така мислям, защото нито ченч бира, няма граници, няма едни парите са. От той по-добро няма. Аз пътувам 35 години в Холандия. Такова улеснение за хората няма.
3: Аз съм пенсионерка и работя. Доволна съм, но не е лошо да ни върнат лева.
4: Набутаха ни с две думи. Предплащах 80 лева, то сега плащам 80 евро и никой не ме обясни защо.
5: Аз съм много доволен. И увеличиха ни 21 евро пенсията и съм работещ пенсионер. Който съм доволен? Али виждаш какво става? Ужас е.
6: Еврото навлезе без, нали, да се допитат до българския народ и се налага да свикваме вече с него и по принцип е двойно по-скъпо за хората и живота стана много по-труден вече. България не е готова за еврото, но за съжаление нямахме избори, беше поставено. Вече пред свършен факт трябваше да се примирим с това, което се случи.
7: А според вас какво трябваше да се случи в държавата ни, за да бъдем подготвени да приемем еврото?
6: Трябваше да отговаряме там на европейските норми, които бяха поставени. Но изкуствено показахме, че ушкин сме спазили правилата, но не беше така. Инфлацията си имаше много по-голям процент и другите неща не отговаряха. Просто те в Европейския съюз се заблудиха, че не сме готови да го приемем и нямаха нищо против. Да. И много бързо не одобриха.
8: Ни харесвам еврото. Явно англичаните са по-глупави от нас, след като ни приеха еврото. Аз съм на това мнение. Искам си българския лев. Щеше да има референдуми, нямаше референдуми. Не съм доволен от еврото. Болшинството от хората се оплакват.
9: Нищо не се е върнало, което е било предишно старо. Ти е минал. Някой иска да Тодор Живков да се върне. Моли да се върне. България не е такъв фактор, че да се направите с крачка обратно. Ние сме смали една камара пари от Европа на Европа. Как ще стане? Не ще имаме еврото, искаме си лева. Как ще връщаме всичко ти, което ни... Ей, те е дадено. Сега друг е въпросът, ти, което ни е дадено, колко е използвано рентабилно. Ние по документи там, с извинение, украдено и т.н.
10: Лошо еврото.
11: 300 евро вземаме лекарства, той ной отива.
1: 6 месеца след навлизането на еврото, животът ви по-труден ли или по-лесен и защо?
3: По-труден, но някак си...

0: Оцеляваме, както еврото дойде и сме в затруднено положение. Но въпреки всичко аз работя и съм пенсионерка. Не мога да се оплача ли?
1: По-труден, защото доходите ги намалиха, цените се увеличиха.
2: Зависи от гледната точка. Ако говорим за цени, още преди влизането, след приемането ни, започна спекулативно повишение. От друга гледна точка, пък на мен лично ми е по-лесен. Като пътувам в чужбина, нямам никакъв проблем.
3: Има ситуации, в които някои бизнеси спекулират с това, защото не може един продукт в лева да е бил примерно 7 и в евро, вместо да е 3 и нещо, да е отново 7 евро. Това си чиста спекулация. Това влияе на ежедневието на хората, създава и трудност в изготвянето на бюджета за месеца семейния, в покупките за някои неща. Трябва много по-сериозно да преценяваш кое ти е необходимо и кое не, и евентуално дори да правиш някакви жертви, за да си добавиш нещо, което ти е по-необходимо.
4: Вие като пазарувате, все още превръщате ли си цените в лева или си смятате както е в евро?
1: Понякога да. Вече свикнахме.
2: Ами все още заглеждам двете цени, но отивам вече към евро.
5: Не, вече си гледам само в евро цената, да не се объркваме. Няма смисъл да си гледам лева, защото той едва ли ще се върне вече.
6: Си нормална валута държавна на Евросъюза. Много удобна за търговия, за инвестиции, за много ползотворни работи. Няма значение с каква валута разполагаш, важно да е в достатъчно количество.
7: По време на заседанието на областния координационен център от полицията в Шумен са информирали, че за отчетения период са постъпили 3 сигнала, по които се работи. 3 сигнала за нередности с банкноти. Първият е от Нови пазар, където при отчитане на дневен фирмен оборот е констатиран проблем в една банкнота. Вторият сигнал пък е от търговски обект в областния център Шумен, където неизвестно лице е прокарало в обращение неистинска фалшива. С други думи, банкнота. И последният случай е от населено място отново в община Шумен, където пък друг извършител се опитал да даде банкнота от 100 евро с надпис реквизит. Само 3 случая, опит за измами през 6 месеца, откакто в България официално разплащателната валута е евро. Още подробности и интересна информация ще получите от емисията новини на Радио Шумен. След минути ще бъде представена от Айше Латиф.
8: Днес актуалното, интересното и важното на Радио

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 16 емисия новини на Радио Шумен с Айшеля Тиф. Приключва обновяването на тротуарите по улица Добровска в Разград, където са подменени бордюрите и се асфалтират над 900 метра тротуари. Предстои ремонт и на пътното платно, като асфалтирането се очаква следващата седмица. А по улица Силистра в западната промишлена зона на Разград

0: започна подмяна на бордюрите и подготовка за основен ремонт. Проектът предвижда нова асфалтова настилка, двустранни тротуари, обновена сигнализация и бетонни настилки пред гаражите. Дейностите се изпълняват от Пътно строителство АД. Общо 41 тежки катастрофи са станали по пътищата на Шуменска област за времето от 1 декември 2025 до края на юни тази година. При тези происшествия загинал един участник в движението, а 52-ма са ранени. Това съобщи днес на заседанието на областната комисия по безопасност на движението по пътищата инспектор Мирослав Миронов от полицията в Шумен.
1: При тежките ПТП-та тежко ранени са 16 участника, общо 14 ПТП-та. В сравнение с същия период за предходната година, състоянието на пътния травматизъм на територията на област Шумен е както следва. През 26-та са настъпили 322 ПТП-та срещу 313 за периода през 25-та. Увеличение с 2,88%. През периода на 26-та са настъпили 41 тежки ПТП-та срещу 61 тежки ПТП-та през 25-та. През 26-та година е загинал един участник, а през 25-та са загинали 3 участника, което е спад с 66,67%.
0: Най-много 24 са катастрофите в община Шумен, при които са ранени 27 души. Местата, на които са регистрирани катастрофите, не могат да бъдат определени като участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия, тъй като няма толкова много катастрофи на едно място, коментираха още от полицията. Фотографската изложба «Младите жени в науката» ще бъде открита днес в художествената галерия в Русе. Авторът и Георги Алексиев представя 10 вдъхновяващи млади български изследователки, които работят в различни направления на фундаменталните и приложните науки в България. По думите му, проектът е направен по инициатива на Асоциацията на младите учени у нас.
2: Трябва да се обръща повече

0: В емисията сега следва спорт. Дунав Русе привлече сръбския полузащитник Владан Видакович, съобщиха от футболния клуб, цитиран от БТА. 27-годишният халф идва с опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния. Високият 193 см футболист е юноша на Нови Сад. Възможно е Видакович да попадне в групата на драконите за първия матч от завръщането им в елита, гостуването на Левски на 17 юли. Двама от новите футболисти, Чарлз Апия и Джордан Сейнт Луис, няма да бъдат на разположение заради документални спънки. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: До вечерта на места ще превърлика за гръмтевици, но през нощта облачността ще намалее на много места до изясняване и преди обед ще преобладава слънчево време. Минимални температури от 18 до 23 градуса, максимални между 31 и 36. В Шумен минималната ще е около 18, максималното по 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: В 16-я час на 16 юли предаването днес с водещ Деян Герговски, моя милост, и музикален редактор Розалина Райчева продължава с рубриката Без рамки. Повече от 1250 години история, събрани в 20 пана, разказват невероятната история на българската азбука. Това е изложба, която гостува в крепостта Ковачевско-Кале, край Попово, след успешното си представяне в София и Пловдив. Проектът проследява пътя на българската писменост. От създаването и в Преславската книжовна школа до превръщането и в азбука, с която днес си служат над 350 милиона души по света. Изложбата е подготвена от Станка Желева в партньорство с главен асистент доктор Мария Пенкова и с научният консултант професор Христо Матанов. Според Желева, разказът за българската азбука често е непълен и дори подменен.

0: Именно за това изложбата поставя акцент върху малко познати факти, че днешната кирилица е създадена в Първото българско царство, че българската книжовност се превръща в основа за развитието на редица славянски култури и че писмеността е не просто система от знаци, а носител на държавност, идеи и цивилизационна памет. Чуйте какво още е разказа за изложбата «Невероятната история на българската азбука» Станка Желева пред колегата Ивелина Иванова.
1: Това е една изложба, която разказва историята на българската азбука, която всички ние мислим, че знаем, но всъщност тя е толкова манипулирана, фалшифицирана и преначена, че реално най-важното и същественото ние не знаем за тази азбука. Първо да започнем с това, че непрекъснато ни се повтаря, че Кирил и Методий са създали българската азбука. Затова тя се нарича кирилица, тя е славянска азбука. Всъщност това е първата най-голяма, така се каже, фалшификация, защото реално Кирил и Методий създават глаголицата. Те наистина създават като славянска азбука. Но азбуката, на която пишат в момента 350 милиона души в Азия и в Европа, азбуката, която е втората по големина в Европа, една от най-важните световни азбуки. Всъщност, ние трябва да наричаме българска азбука, това се казва така и изложбата, защото тя е създадена в Плиска и след това развита в книжовната школа в Преслав, в Охрид. И това е било един много голям проект, който всъщност е струвал на българските царе много повече от воденето на война, но е бил много по-успешен от това. И всъщност, чрез изображения, чрез картинки, по така един по-простен начин е разказана точно тази история, всъщност истинската история на азбуката, която според мен не трябва да се казва световен мащаб кирилица, просто се казва българска.
2: Това ли ви липсва в начина, по което обикновено се говори за азбука, кирилица и българска писменост? Това, което представяте в тези 20 пана, 1250 години история в един достъпен визуален разказ. Как се събира, как успявате?
1: Ами първо съм се опитала да бъде максимално визуално, за да видят хората. Всъщност, например, има пано, което показва над 50 вариации на българската азбука, зависимост от различните езици, с които я употребяват да запишат. Българска азбука, вариант чукчи, има вариант татарска, има вариант азербайджанска, монголска. И наистина е много интересно да се види как тя се променя спрямо различните езици, спрямо различните култури. Също така, и те са показани, просто това е интересно. Също така, на тези пана може да видите една карта, къде е разпространена тази азбука и колко е разпространена. Даже аз се шегувам, че ето най-накрая, благодарение на българската азбука, всъщност ние имаме, благодарение на нашата култура, която се пренася чрез тази азбука и тази писменост, всъщност ние вече сме на три океана, защото броим, разбира се, и Южния океан, защото има българска база в Ливингстън, така че там се пише също на български. На три океана и на седем морета, това разбира се малко шега, но действително е така. Мисля, че тази азбука е изключително пренасена. Това не са само графични знаци, това е една култура, това е една концепция, това е един начин на мислене. За съжаление, след падането на България по османско и го разбира се, тя се разпространява и всъщност цялата тази култура се пренася в другата голяма държава, която е православна държава Русия. Името кирилица се за първи път появява в 16 век в един превод на Евангелие на хърватски език. Всъщност това не е термин, който идва още от времето от средновековието, но това е по-късен термин. Има интересни факти, като че, например, в средновековието нямало цифри, а са използвали буквите и съответно има полен график как са използвали различните букви от българската азбука и какви стойности са имали. Също така може да се види историята на Еренското евангелие, което много малко хора знаят, че всъщност книгата, върху която се

0: уагали френските крале е била, която е един от символите на френската държавност. Всъщност е една трета, един препис на български, старобългарски и, и другата част е на глаголица. Всъщност това е свещеното евангелие, на което дават клетва френските крале по време на тяхната коронация. Има материали, свързани с българските книги, които са се запазили до днес, които, за съжаление, една много малка част всъщност в България. Най-така трактивните се намират в Русия, в Ватикана, в Лондон. Но също така в нашата библиотека, в националната библиотека има също така много интересни средновековни български книги, за които аз лично, за мен беше открити. Аз съм учила история, интересува, се занимава с това, но за мен тази изложба беше също така много неща, които бях, които аз открих, които не знаех реално за историята на цялата тази азбука и култура.
1: Да, какво ви изненада вас по време на подготовката на изложбата? Какво научихте? И всъщност има ли личен момент или преживяване, което ви насочи към тази тема? Вие казахте, отдавна ви беше на сърце.
0: Тази тема за мен е изключително важна, защото ние трябва да бъдем много горди с всичко, което всъщност ние сме направили, и българската култура е база на останалите култури, които всъщност използват тази азбука, и украинската, и руската, и сръбската. И всъщност България реално е един от най-големите интелектуални книжовни центрове в средновековието. От тук се разпространява както литература, както идеи, религия.
1: Да, започвате разказа от Преславската книжовна школа. Сега изложбата показвате в крепостта Ковачевско кале. Дали историческата среда променя начина, по който хората ще възприемат разказа за българската писменост?
0: Разбира се, близки Преслав, все пак това е топящото културно сърце на средновековна Европа, на първата българска държава. От тук тръгва всичко, нашата държавност. И азбуката всъщност е сила на българската държавност. Това трябва да се знае. И за мен беше много важно да бъде в Попово тази изложба, защото знам, че първият надпис на български букви, това е в Крепче, която се намира много близко до Попово. Все пак Попово е доста близко и до Плиска, и до Преслав. Така че за мен наистина беше много важно да бъде там тази изложба и да бъде показана. Да могат хората, колкото посетителите на калето, да видят и да прочитат.
2: Изложбата «Невероятната история на българската азбука» ще остане на Ковачевско кале до края на септември.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи и всеки.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Оставаме на регионална тематика, като акцентът отново е върху пътна безопасност. Областният управител на Търговище Илко Илиев призовава за по-ефективни и навременни мерки за контрол на скоростта по околовръстния път на Търговище. На брифинг той обясни, че визира конкретно участъка по главния път София-Варна, край Търговище, в района на бившия КАТ до местността парка. Това четем в публикация на Българската телеграфна агенция. По думите на областния управител Илко Илиев, отсечката се очертава като особено проблемна от гледна точка на пътната безопасност. Той припомни, че травматизма в района не е инцидентен, като там са станали няколко тежки катастрофи. При последната от преди два дни загина един човек, а други бяха ранени. Илко Илиев изтъкна, че въпреки, че в участъка се осъществява контрол върху скоростта, нарушенията, свързани с забранения ляв завой, не се следят достатъчно активно, а именно те създават сериозна предпоставка за тежки пътно-транспортни произшествия. Според него трябва първоначално да бъдат приложени по-бързи и лесно изпълними мерки, свързани с въвеждането на нова организация на движението чрез изграждане на кръгово кръстовище. Ако тези мерки се окажат ефективни, впоследствие може да се премине и към по-сериозни инфраструктурни решения, допълва областният управител на Търговище Илко Илиев.

0: Целият свят тръпне в очакване кой ще е новият световен шампион. Това обаче ще разберем след няколко дни. В неделя на 19 юли, докато пък на 18 ще разберем кой ще заеме третото и четвъртото място. Какво обаче се случи на матча от изминалата вечер? Матч, който можем да определим като спиращ дъха. Англия отпадна, докато от борът на Аржентина продължава напред, буквално с голове в последната минута. Славчо Ворошилов с анализ и разбор след матча.
1: Матч за историята. Матч, който ще се помни. Матч, за който ще се разказва. Първото полувреме на втория полуфинал от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико между отборите на Англия и Аржентина беше вяло и безинтересно. На Mercedes-Benz Stadium в Атланта двата отбора предложиха за предястие тактически сблъсък, повече единоборства, малко открити пространства по терена, а на двамата вратари им беше толкова скучно, че едва дочакаха почивката за хидратация да могат да си поговорят с някой. Кой да предполага, че втората част ще станем свидетели на истински футболен трилър. Още в първата атака Аржентина на два пъти имаше възможност да открие резултата чрез Хулиан Алварес. В 55-та минута прострелно центриране на Морган Роджерс намери Антони Гордън в добра позиция и новото попълнение на Барса откри резултата за Англия. Някъде тук великото недоразумение Томас Тухил се въобрази на Мауриньо и взе решение да паркира автобуса пред собствената си врата. Дори треньора на Кабо Верде не си позволи да направи подобна глупост срещу Меси и компания. Последните 30 минути Ел Нино се развихри пред вратата на Пикфорд, който рано-рано започне да бави топката в стил Гошо Петков. Заредиха се положения, гради, добри спасявания на Пикфорд, но гола се печеше. Скалони вкара в игра атакуващи футболисти, а Тухил му противопостави защитниците си. Логичното се случи в 85-та минута, след късо изпълнение на корнер. Лео Меси събра лявата част на защитата на англичаните около себе си и по този начин откри удобна за стрелба зона за Енцо Фернандес. Халфа на Челси не се забави и с силен и точен удар възстанови равенството. Предвид естеството на смените, Скалони реши да довърши започнатото преди евентуалните продължения и вихрушката пред Пикфорд не спря. Във втората минута от продължението на матча, след поредната града на Макалистър, топката достигна до Меси и когато защитниците очакваха да я намести на левия си крак, той центрира с десния, на който обикновено само се подпира. С хирургическа точност топката попадна на главата на Лаутаро Мартинес и нападателя на Интер Милано се възползва от паса на нападателя на Интер Майами и сложи точка на спора. Англия-Аржентина 1-2. И така, предстои развръзката на първенството. В 0 часа събота срещу неделя, в матч за третото място, един срещу друг застават Франция и Англия. А в неделя в 22 часа е големия финал на световното първенство между Испания и Аржентина. За предаването днес Славчо Ворошилов.

Остават около 10 минути до 17-я час. Тогава ще дойде и краят на предаването днес. Екипът ни, водещият аз Деян Герговски и музикалният редактор Розалина Райчева, ви благодари, че споделихме този следобед заедно. Наш приоритет остава да бъдем до вас с най-важното от региона и страната, поднесено точно и на време. Преминаваме към следващата част от програмата на Радио Шумен, затова оставете на нашата чистота.

0: и участието на общината в проект за изграждане на велоалея с дължина около 7 км и половина, която ще свърже Русе с село Николово. Без сигнали за проблеми при въвеждането на еврото в област Шумен отчетоха институциите на заседание на областния координационен център. Единствените три случая, по които работи полицията, са свързани с фалшиви банкноти. Въпреки че изминаха повече от 6 месеца от въвеждането на еврото у нас, много шуменци са недоволни, като основните им притеснения са свързани с поскъпването на храните и услугите.
1: Набутаха ни с две думи. Предплащах 80 лева, то сега плащам 80 евро и никой не ми обясни защо.
2: Кой да съм доволен? Ужас е.
3: Еврото навлезе без, нали, да се допитат до българския народ и се налага да свикваме вече с него и по принцип е двойно по-скъпо за хората и живота стана много по-труден вече.
4: Не съм доволен от еврото. Болшинството от хората се оплакват.
5: Някак си оцеляваме, както еврото дойде и сме в затруднено положение.
6: Доходите ги намалиха, цените се увеличиха.
7: Нормална валута държавна на Евросъюза. Много удобна за търговия, за инвестиции, за много ползотворни работи. Няма значение с каква валута разполагаш, важно да е в достатъчно количество.
0: Припомняме, че двойното обозначаване на цените в левове и евро става задължително за всички търговци до 8 август. След тази дата етикетите, менютата и онлайн магазините ще започнат да показват стойностите само в евро. С тържествен ритуал Шумен ще отбележи 148 години от освобождението на града и 189 години от рождението на Васил Левски. Това съобщават от Общинската администрация. Церемонията по поднасяне на венци и цветя ще се състои на 18 юли от 10 часа пред паметника на Апостола. Организатори са Община Шумен, Военния факултет в града и военните формирования. От Община Шумен отправят покана към жителите и гостите на града да се включат в церемонията в знак на признателност към делото на Васил Левски и годишнината от освобождението на Шумен. 62 750 декара пшеница са ожънати към 13 юни в Шуменско. Това съобщават от областната дирекция земеделие. Средният добив е 606 кг от декар. Продължава прибирането и на реколтата от ечемик в областта. От общо засетите 113 280 декара са реколтирани близо 100 000 декара. При среден добив към момента 594 кг. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето.

0: чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: Аз съм Деян Йотов. С хартияни бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопластова дипломация. Така съответно опозицията и управляващите обясняват декларираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаящите за Украйна. Политическа криза се разрази и там днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премиер Сергей Корецки, досегашния директор на държавната компания Нафтогаз. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 16 юли, и останете сега с подробностите. Народното събрание премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
1: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
3: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Ограничаването на броя на секциите има пряко отражение върху реалната възможност на българските граждани да упражняват конституционното си право на глас. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласувате е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите.
5: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме и с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Приятата вчера декларация на проведената в Киев среща на върха Украйна и Югоизточна Европа, на която беше представено и българското правителство, предизвика остри реакции от парламентарната опозиция в София днес. В документа са вписани имената на всички участници в киевската среща, освен това на сръбския президент Александър Вучич. Всички останали са били представени от президенти или премиери, освен на Република Северна Македония и Черна Гора, от вице-премиери, и България на най-ниско ниво, министър на външните работи. Декларацията съдържа 21 точки и вписаните в нея представители на региона ни, включително министър Велислава Петрова, заявяват, че траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа са невъзможни без суверенна и независима Украйна, че Русия трябва да прекрати войната незабавно, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет. Освен това, приелите декларацията заявяват, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украйна, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяват готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и дволичие, така проевропейската

0: партия обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украина, да бъдем част от коалицията на желащите, но едновременно с това за пред хората и чужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
1: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
2: Ми ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
3: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
4: В отговор на критиките от опозицията, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че, цитирам, съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България, пак цитирам, за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
5: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларация. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
4: Същите думи се съдържат в позиция, с която излезе днес Министерството на външните работи. Какво ще пише в нея, чуйте от репортера Мира Стефанова.
6: Така наречената коалиция на желаещите също няма формален характер. Фокуса ѝ е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение. Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, според собствените си национални интереси и решения, посочват от Министерството на външните работи. Оттам подчертават, че позицията на българското правителство не е променена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, страната ни поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката. В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украина, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приноса на България следва да бъде насочен към области като укрепване на енергийната сигурност на Украина и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон, посочват от българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
4: Заради липсата на консенсус за съдържанието на 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, посланиците на страните членки вчера са взели решение да се удължи с една седмица до 23 юли, периодът в който таванът на цената за продажба на руски петрол да остане на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Без това решение, действащият механизъм за автоматично актуализиране на този таван предполагаше от днес цената да е вече близо 70 долара. Еврокомисията се надява до идния четвъртък санкционният пакет вече да е договорен. Различни страни членки обаче имат възражения за различни аспекти на предложения пакет. Българското правителство вече обяви, че дава зелена светлина след изключването от санкционния списък на патриарха Кирил и олигарха Вагит Алекперов. Според Financial Times обаче, Гърция продължава да възразява заради планираната забрана за транспортиране на руски природен газ до трети страни. Според изданието, това е станало ясно от изказване на гръцки посланик вчера пред съвета, че тази забрана би се сипала компанията Динагаз. Тя е собственост на милиардера Георгиос Прокопио, който разполага с 27 танкера за втечнен газ, включително такива, които са пригодени за суровите условия на северното руско крайбрежие и транспортират синьо гориво от полуостров Ямал. Financial Times пресмята, че Прокопио е спечелил по този начин над 900 милиона долара през последните 3 години. Стотици украинци излязоха на протест срещу решението на президента Володимир Зеленски да смени министъра на отбраната Михайло Федоров. След като подаде оставка снощи, днес Федоров излезе с публични нападки срещу главнокомандващия въоръжените сили на Украина, генерал Олександр Сирски, и получи подкрепа от някои висши командири. Зеленски призова за единство в армията, а междувременно парламентът в Киев утвърди нов премьер Сергей Корецки, досегашен изпълнителен директор на държавната компания.

0: компания «Нафтогаз». Подробности от Добрин Ньотов.
1: Основната задача на новото украинско правителство ще бъде да оборудва напълно армията с дронове, да увеличи оръжейното производство и да подготви страната за поредната зима на руски бомбардировки по енергийната система, написа в Екс новият министър-председател. Само че ключовият за изпълнението на тази задача пост остава незает. Върховната рада утвърди корецки кабинета му без министрите на външните работи и на отбраната, които президентът все още не е предложил. По информация на Financial Times, Владимир Зеленски не може да разчита на собствената си партия. Много от депутатите от управляващата формация «Слуга на народа» са решили да гласуват против предложението Игор Клименко да смени вътрешното за военното ведомство. За пръв път от година в Киев, Лвов и редица други градове обикновени граждани излязоха на протест. Този път срещу отстраняването на Федоров, който е министър на отбраната само половин година, но си спечели уважение с реформите и дроновата революция в армията. Повече от 1000 души се събраха под сградата на самото президентство в столицата.
2: Не съм тук за или против някой министър. Тук съм заради идеята, че трябва да се отнасят честно към нас, като общество. Трябва да ни кажат поне най-общо защо едни хора се уволняват, а се назначават други.
1: Със своя отговор на този въпрос излезе самият Михайло Федоров. Изявление пред местни и чуждестранни журналисти, той публично нападна началника на въоръжените сили Александър Сирски, че отказва да приеме промените в начина на воюване, наложени от новите технологии, и вместо това плете интриги и поставя ултиматуми.
3: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: След тези нападки генерал Сирски излезе в социалните мрежи с призив към нацията да се съсредоточи върху войната срещу агресора и върху изработването на ефективна стратегия за отпор. Припомни участието си в отблъскването на руската армия от Киев през март 2022 година, за да могат сега в този град да се развиват визии, допълни Сирски. Министърът в оставка обаче получи подкрепа от други висши военни. Заместник командирът на военно-въздушните сили Павло Елизаров обяви, че се разделя с поста си знак на протест срещу решението на президента, което според Елизаров е голямо зло за украинската отбрана. Командирът на обединените сили Михайло Драпати благодари на Федоров, че не се страхува от проблемите и подчерта, че армията има нужда от промяна. На този фон президентът Владимир Зеленски заяви, че все още не е решил кой ще вземе Министерството на отбраната.
4: Президент Пичас Вини не може.
5: Един военновременен президент не трябва да бъде заставян да избира в такава ситуация. Честно, много бих искал да има единство, но двете страни не го постигнаха.
1: За новините е Добрин Ньотов.
0: Промените в украинското правителство няма значение за Русия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Още за Русия и за Украина чуйте от Ангел Григоров.
3: Дмитрий Песков посочи, че за руската страна е важно да гарантира собствените си интереси в процеса на уреждане на украинския конфликт. Оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров също няма значение за Русия, стана ясно от думите на Песков.
6: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом.
1: Ние, разбира се, следим всички новини, които са свързани с киевския режим, особено в условията на продължаващата специална военна операция. Като цяло няма никакво значение кой е министър на отбраната. За нас е важно в киевския режим да има някой, който да вземе отговорните решения, които ще позволят постигането на мирно уреждане на конфликта или приключването на специалната военна операция.
3: В същото време Песков каза, че не вижда скорошни перспективи за възобновяване на мирните преговори с Украина при посредничеството на Турция. Така той коментира думите на турския министър на външните работи Хакан Фидан, който заяви по-рано, че въпреки сложната ситуация в Украина, перспективите за мирно уреждане се запазват. На този фон продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. През нощта руснаците отново са атакували столицата Киев, убивайки двама и ранявайки петима души, сред които дете. 15-годишно момиче и неговата баба са били убити при украински обстрел по Брянска област, съобщи губернаторът на региона Егор Ковалчук. Властите в Ярославска област съобщиха на свой ред за смъртта на мъж в резултат на украински дронов удар. За новините Ангел Григоров.
0: Иран предприе нови атаки срещу американски военни бази в арабски държави от Персийския залив, след като Съединените щати продължиха да нанасят въздушни удари срещу обекти на иранска територия. Георги Петровски обобщава.
7: Иранските въоръжени сили са атакували цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн след 6-часова вълна американски удари на различни места, насочени срещу способностите на Иран да създава заплахи и срещу корабоплаването през Ормузкия проток. Набелязаните мишени били командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и съоръжения.

0: Сражение за крайбрежно наблюдение. Взривове отекнаха в градовете Чабахар, Ахваз и Бандарабас и на остров Кешм. Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на иранското военно командване. Техеран ще разшири обхвата на атаките си в региона, ако американският президент Доналд Тръмп осъществи заплахите си да удари иранска инфраструктура. Тръмп предупреди за нови военни действия, ако Иран не се върне към преговорите. Ормузкият проток остава затворен на фона на засилващото се напрежение през последните дни, въпреки 60-дневното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, сключено миналия месец. То предвиждаше и създаване на работни групи по няколко направления спорни въпроси. Междувременно Израел потвърди, че иска да остане в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац е декларирал това в телефонен разговор с американския си колега Пит Хексет. Според Кац, страната му се стреми да защити границите си и населените места в близост от заплахите на джихадистките сили. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Кипър започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и на 10 години. Първото заседание се проведе днес в британската база в Декелия чрез видеоконферентна връзка с съдия от Върховния съд на Великобритания. Предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
2: 30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност. Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли. Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него. Двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключената паркирана кола, останали в нея най-малко 3 часа под изгарящото слънце. Те са били без надзор, след като бащата и неговата приятелка са отишли на работа. Разследването на полицията в британската база поручи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата, допълнителни изследвания след аутопсиите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Италия днес бяха произнесени присъди по делото срещу 57 души, обвинени за срутването на моста Моранди в Генуа на 14 август 2018 година и за гибелта на 43 души. Кореспонденция на Елена Шеханова.
3: Бившият изпълнителен директор на акционерното дружество за строеж и поддръжка на магистрали и автострада при Италия Джовани Кастелучи бе осъден на 12 години затвор. Той не присъства в залата, защото е в затвора за трагедията с автобуса, който падна от виадукт на магистрала 16 край Авелино през 2013 година. За моста Моранди съдът в Генуа съди и други висши ръководители на автострада при Италия, като Микеле Донфери Митали на 11 години затвор и Паоло Берти на 5 години затвор. В различна степен такава мярка съдът постанови за други ръководители на компании по проектиране и поддържане на пътищата. От 57 обвинени, 35 бяха оправдани. Мотивите за присъдите ще бъдат внесени в рамките на 6 месеца. Комитета на роднините на жертвите смята за приемлива присъдата на Кастелучи. Медиите припомнят, че съдебният процес е продължил 4 години, колкото и разследванията общо 8 години, период в който прокуратурата се опитала да разкрие начина на действие, който са обвиняни компаниите, свързани с моста Моранди. Отнася се за фалшиви инспекции на моста, практически никаква поддръжка и увредени конструкции, а приходите на концесионера постоянно са се увеличавали. От Италия, Елена Шеханова.
1: У нас 3 спрени от движение по Лунамаркета и 6 случая на значителни технически неисправности бяха констатирани при акция на сливенската полиция на магистрала Тракия за проверка на товарни автомобили с тегло над 12 тона. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
4: Началото на операцията бе дадено в 10 часа на паркинга на 265 км. Проверката на гумите на част от полуремаркетата, прикачени към влекачите, бяха в окаяно състояние.
5: Всеки един момент се отлепи това нещо. Сцепена ли е гумата?
4: Пред БНР шофьорите или отказваха да коментират, или оспорваха констатираното от пътните полицаи.
6: Какво ти кажа?
5: Вашите гуми не отговарят на стандарт.
6: Не отговарят. Ще ги видим, не отговарят ли.
5: Не ви ли страх да карате с такива гуми?
6: Това е име на гумите.
7: Не казвам, че гумите са перфектни. Има, да, забележки, но...
5: Не ви ли е страх да карате с такива гуми?
7: Без коментар.
4: Имаше и такива, които бяха изрядни и проверката не ги притесни.
8: А, моите са почти нови. Като ги виждате, то си личат...
5: 20-30-50.
8: Там някъде. 20 000.
4: Началникът на охранителна полиция Сливен, комисар Димитър Кикьов, коментира защо основните проблеми са по гумите на полуремаркетата и обяви санкциите, които шофьорите ще получат.
9: Има отлепвания от протектора, липсващи парчета, на места се вижда основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на навлекачите, но не и на ремаркетата. Водач ще понесе санкция от 250 евро, а ремаркетът се спира от движение, тъй като това е опасна техническа неизправност.
4: По време на операцията бе включен и полицейски дрон за наблюдение на тежкотоварния трафик по магистралата. Общо 47 тежкотоварни автомобили са проверени за технически неисправности, а техните водачи за употреба на алкохол и наркотици. По време на операцията са връчени 11 електронни фиша за скорост. От Сливен, Стоян Радев.
1: Най-късно до 22 юли, това е идната сряда, Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на Кресна. А областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение, жителите на Кресна отменят протестите, които бяха насрочени за утре и за неделя. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
10: За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, са се договорили на среща вчера представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и излизат от Кресна през Е-79. В късния следобед днес от Агенция Пътна инфраструктура информираха с официално писмо инициативния комитет и кмета на града, че ще премахнат физическите ограничения, но тъй като за това се изисква промяна и на проекта за временна организация на движението, са нужни няколко дни. В понеделник жителите на общината излязоха на предупредителен протест, заявявайки, че не приемат новата лятна организация на движението, която нарушава правата им, както и нормалния достъп до обществените сгради, общинските социални и здравни институции. От инициативния комитет обявиха, че планираните за петък и неделя протести се отменят. За новините Кети Тренчева.
1: Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин представя Антони Йорданов.
11: Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказания от УЕФА. Реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните имало над 17 000 зрители. Тази вечер от 20 часа и 30 минути футболистите на ЦСКА гостуват на ирландския Дери Сити в реванш от турнира Лига Европа. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Дунав Русе подписа договор с 27-годишния сръбски футболист Владан Видакович. Полузащитникът има опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния. Високият 193 см Видакович може да дебютира срещу Левски в петък. Още за тима от Русе ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Ботев Пловдив се раздели с защитника Енок Куатенг по взаимно съгласие. Французинът пристигна миналото лято и игра 24 мача, в които реализира 4 гола. Националите по баскетбол попаднаха в група с отборите на Дания и Румъния във втория етап от предварителните квалификации на Европейското първенство през 2029 година. Мачовете са през август и ноември, както и до година през февруари. Победителите в четирите групи се класират за същинските квалификации. Стиляна Николова се нареди второ на бухалки и лента в крайното класиране за Световната купа по художествена гимнастика.

0: Гимнастика през годината. В многобоя Ина Топка е четвърта, а на обрач шеста. Ева Брезалиева е 19-та в многобоя, а на уредите най-предното и класиране е 11-то на бухалки. Олимпийската световна европейска шампионка Дарья Варфоломеев от Германия спечели 4 индивидуални трофея, като само на обръч първа е Таисия Онуфричук от Украина. При ансамблите лидери са Китай, Русия и Бразилия, а българките са 10-ти в многобоя, 8-ми на 5 топки и 11-ти на обръчи и бухалки. Динко Динев достигна четвъртфиналите на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира Антони Фабър от Франция с 6 на 4 и 6 на 1. На същата фаза ще играе Илия Каратанчева в Торино, Италия, след успех над представителката на домакините Гая Мадуци с 6 на 2 и 6 на 3.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури в по-голямата част от страната, с изключение на Черноморието, между 31 и 36 градуса. В следобедните часове над Източна България и планините и планинските райони в Западна се разви купесто-дъждовна облачност и на места преваля и прегърмя. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след обяд на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В събота ще бъде слънчево, с още малко по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В горно-тракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 16 юли накратко. С хартияни бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко от 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопластова дипломация, така съответно опозицията обяснява декларираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаещите за Украина. Политическа криза се разрази и в Украина днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премьер Сергей Корецки, досегашният директор на държавната компания «Нафтогаз». Съединените щати засилват въздушните си удари по крайбрежни мишени в Иран. Два баража имаше през днешния ден. Обстрелван беше и танкер в близост до остров Харкъв в Ормузкия проток. Иран отвръща с удари по американски обекти в арабски държави в Персийския залив.

0: В Италия 32 души бяха осъдени за срутването на автомобилния мост в Генуа през 2018, при което загинаха 43 души. 12 години затвор получи бившият директор на компанията, поддържала пътя. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Часът е 19, слушате новините на Радио Шумен, Сайше Латиф. Медиците от центровете за спешна медицинска помощ подготвят нов протест в понеделник. Екипи от Шумен, Велико Търново, Търговище, Варна, Добрич, Русе, Силистра и други градове ще се съберат пред центъра за спешна медицинска помощ в Шумен на 20 юли от 12 часа с искания за по-високи възнаграждения и по-добри условия. Регионалните структури на синдиката остават в готовност за последващи действия, ако исканията им не бъдат чути. В Силистра се засилва общественото напрежение заради затварянето на отделенията по педиатрия, нервни болести и ревматология в многопрофилната болница в града. Кметът Александър Сабанов призова премиера и здравния министър за спешни действия и сформиране на експертен екип, а през следващата седмица там ще се проведе и мирен граждански протест. Междувременно днес стана ясно, че здравният министър Катя Ивкова ще посети Силистра в понеделник. Тя ще се запознае на място с ситуацията и проблемите в лечебното заведение. 7 са местата в Шуменска област, на които се провеждат гонки и дрифтове, основно в Каспичан и Нови пазар. На заседание на областната комисия по безопасност на движението беше отчетено, че се предприемат мерки като видеонаблюдение, информиране на населението и регистър на нарушителите. Това каза областният управител на област Шумен Георги Жеков.
1: За намаляването на риска и произшествията в тези участъци с поставяне на специален полимерен слой по настилката, с видеонаблюдение, автопатрул, община Нови пазар е посочила 4 броя проблемни участъци. Първия – улица Цар Освободител до автомивка. Втория участък – кръстовище на улица Цар Освободител с улица Доктор Петър Берон. Трети участък – улица Владимир Заимов до кръстовището на улица Хан Крум. И четвъртия е улица Оборище до ВИК Нови пазар.
0: Комисията разгледа и казуса с проблема за разрешената скорост по пътя от Шумен до квартал Мътница. В момента скоростта в пътния участък от новото кръстовище до индустриалния парк Сети 5 Нови. По време на строителните дейности ще има временни ограничения на движението, но не се предвижда улицата да бъде затварена за дълги периоди. А в Шумен започва подготовката за подмяна на уличното осветление в Дивдядово, Макак и Мътница. Ще бъдат сменени близо 2000 осветителни тела и изградени 3 фотоволтаични централи с батерии. Предстои изготвяне на технически проект и обявяване на обществена поръчка. В Русе ще бъде създаден нов международен младежки център, който ще обедини дейностите на Общинския младежки дом и досегашния международен център. Общинският съвет одобри структурата, която ще се помещава в обновената сграда на бившия дом на учителя, която се намира на улица Александровска 29. Центърът ще работи по стандартите на Съвета на Европа и ще насърчава доброволчеството, лидерските умения и международните младежки обмени. Персоналът ще бъде от 19 щатни бройки. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: До вечерта на места ще превалих стоянство с гръмтевици, но през нощта облачността ще намалее на много места до изясняване и преди обед ще преобладава слънчево време. Минимални температури от 18 до 23 градуса, максимални между 31 и 36. Шумен минималната ще е около 18, максималното по 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Депутатите от бюджетната комисия отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекта бюджета на Здравната каса и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция.

0: антипрофилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Мнозинството определи като недопустимо предложение, което задължава болниците да актуализират заплатите на медиците от 1 септември тази година, което предизвика реакцията на Асен Василев от Продължаваме промяната.
1: Тук става въпрос за разпределението на същите тези 218 милиона евро повече, които ние ще платим на болниците. Дали те да ги дадат на лекарите, медицинските сестри, акушерките и персонала, или да ги използват за други цели. Увеличението на средствата за болници тази година спрямо миналата година е с над 10%. Най-голямото увеличение, което се случва в бюджета за здравеопазване.
0: Бюджетната комисия одобри на второ четене предложената от управляващите финансова рамка за бюджет на здравната каса за тази година. Размерът е от 5 милиарда и 200 милиона евро. Заради спор между депутати от комисията за контрол на службите за сигурност беше отложено изслушване на началниците на Националната служба за охрана и на Държавната агенция национална сигурност по два различни казуса – за охраната на Дарян Пеевски от НСО и за отменена акция на ДАНС. Добромир Видев информира.
2: След близо 40 минути закрити дебати стана ясно, че спорът се е разгорял заради присъствието на депутатите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Двамата не са членове на Комисията за контрол над службите, но са вносители на предложение за изслушването на председателя на ДАНС Станчо Станев. По случай от лятото на миналата година, при който според ДБ ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса в складове за търговия с лекарства. Председателят на комисията от Прогресивна България Румен Миланов се позова на решенията на Комисията за контрол над службите, което позволява присъствие на депутати на заседание, но само ако нямат свои представители в нея.
3: Тяхната политическа сила има свои представители. Комисията гласува, че господин Мирчев и господин Божанов, те не трябва да присъстват и по тази причина е отложих.
4: Прогресивна България започнаха много уверено да борят модела Пеевски-Борисов.
2: Каза Ивайло Мирчев от Демократична България и заподозря, че имало предварителна подготовка да няма изслушване по темата за лекарствата, защото председателят на ДАНС Станчо Станев дори не е присъствал в сградата на парламента. За новините Добромир Видев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е определил за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната началника на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Това става ясно от публикация на Зеленски в социалната платформа Telegram. След като бъдат спазени необходимите юридически процедури, обръщам се към депутатите с молба да подкрепят кандидатурата на Евген Хмара за поста министър на отбраната на Украина, посочва Зеленски. По-рано президентът освободи от поста Михайло Федоров. Върховната рада утвърди новото правителство на страната, начало с досегашния ръководител на държавната компания Нафтогаз Украина, Сергей Корецки. Трябва да кажем на хората истината и тя е, че Путин води страната към хаос и може би дори бедствие. Това е заявил в интервю за Франс Прес руският опозиционен политик Борис Надеждин, ден преди да бъде задържан и обвинен в разпространение на екстремистка символик. Става дума за разпространен от него видеоклип през 2023 година, в който има снимка на опозиционера и критик на Кремъл Алексей Навални. Полицията задържа Надеждин в понеделника, утре той ще бъде изправен пред съда, ако бъде признат за виновен. Той може да бъде осъден на до 15 години лишаване от свобода. Вълна от политически реакции се надигна в Испания след решението на Съда на Европейския съюз за закона за амнистията в Испания. Бившият каталунски премьер Карлес Пуждемон охлади ентусиазма за негово незабавно завръщане в страната. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Пътят към прекратяване на репресиите още не е извървян, написа Пуждемон в социалната мрежа X, след като европейските магистрати постановиха, че законът за амнистията не противоречи на правото на общността. Той допълни, че не си прави илюзии, защото знае с кого си има работа, без да посочва конкретни имена. По-рано съпартийците му от формацията заедно обявиха, че вече няма основателни причини за забавяне на реалното прилагане на закона и призоваха испанските съдилища да пристъпят към изпълнението му незабавно. На този фон правосъдният министър Феликс Боланиос коментира, че след това съдебно решение пътят към пълното прилагане на закона вече е открит. Амнистията вече е в сила за близо 400 души, но тя ще бъде напълно реализирана едва когато обхване и политическите лидери, инициирали процеса за независимост.

0: председател не бива да търгува с властта срещу безнаказаност, посочиха политическите противници на Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 16 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. За общественото осигуряване управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Обезщетението за безработица ще е минимум 9 евро и 21 цента и максимум 54 евро и 78 цента на ден. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата ще е 398 евро и 81 цента. А пенсиите ще са до 1738 евро и 40 цента. От началото на идния месец максималният осигурителен доход ще се увеличи до 2300 евро. И за Здравната каса бяха отхвърлени предложенията на опозицията за насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика, както и за прехвърляне на част от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
1: Приятата вчера в Киев декларация на проведената там среща на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министр

0: министър Велислава Петрова, предизвика днес остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно заради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украйна, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността й и изразяваща готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и двуличие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украйна. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
1: За пред хората, чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
2: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
3: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
4: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
0: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
5: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива. Преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: С позиция в този дух излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СБУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволняването на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
6: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
0: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Сергей Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания «Нафтогаз». Русия бомбардира през изминалата нощ украинските пристанища Одеса и Пивденни. Киев отвърна с атаки по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския регион доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. У нас българският ВК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директор на бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще е директор до провеждането на конкурс. Председател на съвета на директорите на ВК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Янин Буланов и Гинка Добрева.

0: Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители там, а областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. Спортните новини ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболистите на ирландския Дери Сити и ЦСКА играят в момента реванш от турнира Лига Европа. Резултатът в 37-та минута е 0-0. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова в втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща на 29-ти по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро.

0: Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Кирил Десподов и още двама футболисти на ПАОК най-вероятно ще пропуснат първата среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Българинът не е напълно възстановен от травма и днес отново тренира във фитнеса, съобщиха медиите в Солун. ПАОК ще научи съперника си днес във втория кръг, след като завърши първата среща между румънския университет Клуж и Динамо Киев, които преди седмица приключиха 0-0. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаолет Куанашбай с 2-0 точки. Останалите национали отпаднаха. Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Волканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Васил Антонов се класира за полуфиналите в бягането на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. С време 48 секунди и 42 стотни той е 13-ти в сериите. В същата дисциплина Стилян Панев не се класира в полуфиналите, както и при девойките Евгения Стоименова. Симона Андреева и Стефани Димитрова не достигнаха финала на диск. Белгиецът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по колоездене, 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездачи ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Следва информация за времето. Дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 21-22 градуса в Смолен и Банско до 30 градуса в Пловдив, Стара Загора и Оряхово. София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 22 часа, емисия новини. Увеличение с 5% на заплатите на работещите във Варненския градски транспорт е договорено между общината и КНСБ, съобщиха кметът Богомир Коцев и лидерът на синдиката Пламен Димитров. До края на месеца ще бъде подписан новият колективен трудов договор, информира нашата кореспондентка Даниела Стойнова.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев каза, че въпреки трудностите, увеличението ще бъде факт от 1 август с 5%.
2: Ние работим вече по проекта бюджет 2026 година, в който ще заложим едно увеличение, което да стартира вероятно от 1 август, да имаме 5% увеличение на трудовите възнаграждения в градски транспорт.
1: Лидерът на КНСБ Пламен Димитров каза, че във Варна ръстът на заплатите в градския транспорт върви по-бързо, отколкото в Бургас и в София.
3: С извънредния труд, който и в София, и във Варна имаме в сериозни размери, 76 000 часа за 25-та година. Извънреден труд, който включваме в брутното възнаграждение, което като го нетираме наистина с този извънреден труд, стигаме до числа, които са между 1500 и 1600 евро нетно на шофьорите в автобусите и тролейбусите във Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: С разпит на шестима свидетели днес в Хасковския окръжен съд продължи делото за убийството в края на април миналата година на 18-годишната Магдалена Русева. Подсъдима е тогава все още непълнолетния съученик Иван Костов, който признава вината си. Предава нашата кореспондентка Живка Тодорова.
4: Първи днес показания даде Иван Иванов от денонощен магазин на Хасковски централен булевард. Около 3 часа в фаталната нощ Маги дошла с две момчета, които я чакали отвън и си купила цигари. По-късно майка и Лидия Трендафилова ги разпознала по записите от камерите на магазина, като единият бил подсъдимият Иван. Пред петчленния съдебен състав застанаха и трима роднини на Лидия от Асеновградско. Показания дадоха нейният брат Любослав, съпругът на една от сестрите и племенникът Мартин. Адвокат Марко, който е защитник на обвиняемия Иван Костов, поиска и съдът допусна да бъдат прочетени неговите показания, дадени пред следовател заради съществени разминавания с казаното от Мартин в залата.
5: Делото, както се казва, кораба пътува по график. Разпитваме свидетелите на прокуратурата. Лично моето мнение е, че голяма част от тези свидетели въобще не са необходими, защото те не дават никакви ценни сведения и информация на основните факти по делото, но така или иначе прокурор ги е включил списъка към обвинителни акти, съда е задължен да ги изслуша, да ги прочете и да ги приобщи. Важните доказателства, които очакваме, това са приемането и изслушването на изготвените експертизи по делото. След това 6 след съдебната ваканция, месец септември ще бъдат според мен заключителните заседания.
4: 42-ма са конституираните по делото свидетели, 11 изготвените експертизи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Кметът на Дупница Първан Дангов съобщи, че в града ще бъдат поставени още 12 камери срещу нарушители на ограниченията на скоростта за шофиране. Устройствата ще бъдат дарени от местен жител. Заедно с монтирането камерите ще струват около 12 000 евро, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
6: Процедурата по доставката на 12 допълнителни камери срещу високата скорост и гонките по улиците са напреднали. Така се изпълнява решението на Общинския съвет, взето след катастрофа преди месец, при която 16-годишен младеж загина, като се вряза с кола в къща в Дуплица. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда, определени от полицията. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери, само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция за разпознаване на номера. Кметът на общината Първан Дангов.
7: Събираме оферти и чакаме един дарител се появи да се изпълни ангажимента. И...
6: Дарител с финансови средства или какво?
7: Да, с финансови средства да обезпечи закупването.
6: От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Ръководителят на областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Иван Аврамов, е удостоен от вътрешния министър Иван Демерджиев с почетен медал на МВР. Защо чуете от нашия кореспондент Любо Андреев?
8: Отличието се дава за проявена висока инициативност, както и за постигнати трайни резултати при изпълнението на служебните задачи. Това е второто голямо признание за ръководителя на полицията в Монтана в рамките на последните два месеца. Старши комисар Аврамов бе удостоен и с почетен знак на МВР трета степен за съществен конкретен принос и изключителен професионализъм при противодействието на престъпността. Отличието бе присъдено за създадената от него ефективна организация за гарантиране на прозрачността на изборния процес и успешното разкриване на престъпления против политическите права на граждани.

0: гражданите по време на парламентарните избори, проведени на 19 април тази година. В хода на извършените проверки бяха образувани 41 досъдебни производства за изборни престъпления и бяха задържани 20 лица. Сред ударите срещу купения вод бяха разкритите 197 лични карти и 6 паспорта на починали лица. За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме и че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Инспектори от главната дирекция фискален контрол на Националната агенция за приходите са предприели в този късен час акция в Пловдив. С подробностите сега включваме кореспондентката ни там, Кремена Данева. Добър вечер, Кремена.
2: Добър вечер. Проверката започна преди минути и инспекторите вече посетиха няколко заведения в квартал Капана в центъра на града, като тук основно се следи дали на клиентите се издават касови бележки. В Капана сме вече 2 дни, каза Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36, нека чуем.
3: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност. Иначе за последните 2 седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70.

0: Както знаете, стартира лятната контролна кампания. На Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Днес имаме и ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие, тъй като там беше установено, че има неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година.
1: Ана Митова допълни, че са изискани също документи от около 400 обекта в страната за последните две седмици, за да се сравнят цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обекти, или преди 1 януари тази година, за да се покаже дали има увеличение. Съответно, ако бъде констатирано такова, търговците трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи и на лице ли икономическа обосновка. Проверката тук в Пловдив продължава. За новините, Кремена Данева.
2: От чужбина шокиращо обръщение ще направи тази вечер президента Доналд Тръмп към американския народ за интегритета на изборите в Съединените щати. Затова съобщи говорителката на Белия дом Керолайн Левит по повод обявеното още в началото на седмицата телевизионно обръщение в най-гледаното време – 21 часа на източното крайбрежие. Това е 4 часа през нощта българско време. Призоваваме всеки американец да гледа и да слуша, апелира Левит, защото президентът щял да изнесе шокиращи факти, подкрепени с доказателства. Опозиционната демократическа партия предварително обвини Тръмп, че се опитва да наклони везните на предстоящите най-се междинни избори за Конгреса в полза на своята републиканска партия, с поредна серия фалшиви твърдения за президентските избори през 2020, които загуби от Джо Байден. Говорителката Левит намекна, че до вечера можело да стане дума и за войната срещу Иран. Така тя се опита да успокои някои кръгове сред републиканците, които не одобряват опити за отвличане на вниманието на избирателите, чиято най-голяма грижа са икономическите трудности заради войната на Тръмп в Близки изток. Съд в Мадрид върна международния паспорт на съпругата на премиера Педро Санчес, Бегония Гомес. В същото време магистратите потвърдиха, че делото срещу нея ще продължи с процес с съдебни заседатели, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Решението на апелативната инстанция идва след постановлението на съдия Хуан Карлос Пейнадо от 20 юни за започване на официален процес срещу Бегония Гомес, Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Разликата е в броя на обвиненията срещу съпругата на премиера. Според магистратите от провинциалния съд в Мадрид, тя трябва да отговаря по две обвинения – търговия с влияние и присвояване. Съдиите посочват, че в делото се съдържат достатъчно разумни данни за престъпна дейност, за да бъде продължено производството срещу Бегония Гомес. В същото време апелативните магистрати са отменили решението за отнемане на паспорта на Бегония Гомес. Според тях не може да се твърди, че съществува реален риск от укриване и определят като неудачно формулиран аргумента на съдия Пейнадо, че полицейската охрана би могла да помогне на съпругата на министър-председателя да избяга от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Синоптична прогноза от Иван Василев.
4: През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Точно и на време.
7: Радио Шумен.
8: Радио Шумен.
7: Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бюджетна комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Данъчна проверка започна късно с нощите на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Ето и подробностите. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От началото на единия месец максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро, реши комисията при второто четене на проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчеството и на тавана на пенсиите. Репортер Мария Костова информира.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но с бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: Предложенията на опозицията за Здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
4: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекта

0: бюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
1: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
0: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
2: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закона за обществените поръчки днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
0: Одобреният законопроект предвижда с 8,5% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
3: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничения на действителните бюлетини и ще се гарантира по-честия изборен процес. Николета Тодорова.
4: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
3: Чужбина. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно поради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаещите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правилно обвързващи гаранции за сигурността и се изразява готовност за засилване на участието в работата на коалицията. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георги Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
5: За пред хората и пред чужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
6: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
7: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
8: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
3: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
9: България много

0: е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: С позицията със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СВУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволнението на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
2: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Серхий Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания Нафтогаз. Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Приведни. Киев отвърна с обстрел по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския район доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. Американският президент Доналд Тръмп ще направи обръщение за интегритета на изборите в Съединените щати, съобщи говорителя на Белия дом Каролайн Левит. Призоваваме всеки американец да гледа и да слуша, апелира тя, защото президентът щял да изнесе шокиращи факти, подкрепени с доказателства. Опозиционната демократическа партия предварително обвини Тръмп, че се опитва да наклони везните на предстоящите на есен междинни избори за Конгреса в полза на своята републиканска партия, според на серия фалшиви твърдения за президентските избори през 2020, които загуби от Джо Байден. Отново у нас. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Инспекторите на Националната агенция по приходите следят за издаването на касови бележки и спазването на данъчното законодателство. Проверките на главна дирекция фискален контрол са част от лятната кампания срещу укриване на данъци. Репортаж от Кремена Данева.
3: В квартал Капана сме вече два дни, каза Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
4: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
3: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
4: Като нарушенията са около 70.
3: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
4: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение.
3: Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
4: Нарушенията там са 330. Днес имаме и ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие, тъй като там беше установено, че има неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година.
3: За новините Кремена Данева.
1: Българският ВИК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директор на бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще бъде директор до провеждането на конкурс. Председателят на съвета на директорите на ВИК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Яни Буланов и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е освободен, съобщих от ДПС. В информацията се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за днес и за неделя протести на жителите на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града.

0: течението в дните с най-натоварен. Спорт с Антони Йорданов.
1: Турнир Лига Европа, като победи с 2 на 1 в реванша при гостуването на ирландския Дери Сити. Преди седмица червените спечелиха с 3 на 2. За домакините Ериас Чампън реализира в 47-та минута, а в 57-та се стигна до сблъсъци между феновете на гостите и на домакините, които излязоха на терена. Съдята прибра отборите в съблекалнята и след прекъсен от 15-ти на минути срещата продължи. В 62-та минута Йоанис Питас изравни, а в последните минути на добавеното време Мохамед Брахими шутира и от тялото на Бари Котър от Дери Сити топката влезе в мрежата.

0: Веднага след попадението отново се стигна до напрежение, защото привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по вратаря Димитър Евтимов. Следващият съперник на ЦСКА ще бъде победителят от двойката Вестри Исландия Карабах, като в първата среща тимът от Азербайджан спечели с 3 на 0. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладебек от Швеция, а в Румъния италианецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите национали отпаднаха – Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Валканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Белгийцът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по около Ездене. 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездачи ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ. От 18 до

0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
1: Добра нощ. Температурите около полунощ. От 18-19 градуса в Смолян и Банско до 27 в Пловдив. На отделни места в централната част на страната все още има изолирани дъждовни облаци. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се изяснява и през втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че до 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради ремонти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, която участва външния министър Верислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Търговците от храма призоваха. Смирение

flying away.